0: מנקותרי אהוש לבל, קטקוטרי אפריסאו, קיקוחוורי ואיירה. קטקורי, שמחתה חון נמלך קש, איכו חון אציבנלב, קצ'רי אקיחוקטרי אפריסאו, כוואליחיק, אסיבלך ככוללן צ'וחס תקרי.
1: ריאוך מנקטריק תכון יצל חס וצ'פווי ואצ'רי, לחון ושלבל לא שצ'אורוק, אונחון אנכל נלו?
0: אצ'נים, שואלה חון נמלך צ'וח צ'קישור. ריקי נמל, קושיביחרי וריבינך כימוצ'רי פאו, שחקורי כאותקרי אשולטטו, ארץ ככך הולוך אקקיקם ובירי הרי פריחה רצ'רי צ'וח. פריחון צ'קאפצ'יק, ריחאו של, כולוריקרי הרי אקוביך צ'רץ'.
2: צ'קובי באקוש, חרי חצ'ה חסעוץ קובישיק שבן פנוויר אין פרי חירוסלם, שכוחי רחאו שיק צ'חרי, וצובישיק כבנו פנוויר אין פרי רומא.
0: ארי תחציק שקרסן וואצ'רקיך, ראי החודיו כמוליך קיפ שצ'ומניק. אשכיחי קיבה קיציך, שסרוק ראי אנתמה, צ'מנקהו עתנה, אמנקה קומון תנה צ'יקתנה כקמיסח ראי פאול. ראי ארי, צ'שקי צ'ומח ורי, אקי צ'ינה וואצ'רי קווינק. כאופן צ'קי וואצ'רי אינים תחצ'וצ'קה חביב, ארי אינים וינק אקקיביך צ'קאצ'.
3: ריאוך קביך שסרוק ריאנתמה צ'ריאוך מנקקתיך תנא ריקאווה אריקוקיה צ'יקתנה ריאוך קקמיסך ריפבלו. קטקורי ריאיש צ'נים רי קוק ריסנדרין צ'ביך צ'רץ' ריקי נימל צ'רחאושיק צ'ק קמולוך ריארה איווק ווארל. ארץ' ריאיש עוץ ריליק קיבנו ריובן תחיק. קטקורי ריאוך ארתך צ'י מחה קופניק קקמיסך נרי פריבה.
0: רירל רירנב ריפבלו שרתמח ורי. כבאו ביק צ'י פריחה רצ' ריצ'וך, קוק וביק אקוביך ורי צ'רץ' ריפבלו. ריפבלו כוסיקי חון צ'קץ' ריקמל בי צ'קץ' אוקל, אקוביך צ'רץ'.
4: צ'קמה וביק ווי אקל רי, צ'וואץ' ריקי נימל. רחאושיק צ'קוביך חון ציך צ'רץ' ריארה.
0: ריקמל בי צ'קץ' אוקל, קוקם ובי ריארה, אקוקם וביק צ'וואץ' ריקי נימל, קוביך.
5: ריפבלו. צ'קופצ'ה שינוסיקיך אישותה צ'וויץ' ארץ' קינקמולוך ואקל רי צ'וויץ' רומר רץ' צ'קו קרח קוביך צ'וויץ'.
0: ריקינימל קוקם ובירי אקל צ'רץ' ריוקב קוקו רי ברוק אקוטה צ'רץ'.
1: חס ריקווח קביך את צ'וויץ'
0: קוביך.
6: רי איחודיוש כמוליך כי אק כך ככיתה צ'וויץ' ארץ' קקמולוך ריפבלו צ'וויץ' ריסנדרין צ'וויק ארץ' עוץ וניקושיק קיבן ריובנתחי כדה. מקוח כציך רי אהרה. איקי צ'ינה צ'ווש רי קווינק ריק כייח רי אהרה. שקיביך רוק רי אנתמה. צ'מן כקיתיך תנה כבואה קוקיה. צ'י קטנה ככמיסך רי אהרה. קטקורי צ'נים רי קיים צ'ריאת. קיה בית שקץ' צ'ובני קורי.
0: ריקינימל קויה כאן רי אקל. איקו צ'ילבך כנוח צ'רץ' וציך רי.
1: מאביך צ'רץ' חווינק צ'שאביך צ'וויץ' וחסטקרי.
0: קטקורי, כאוסיקיך אקב אקמל בי צ'קץ' אוקל, אקוביך צ'קץ'.
1: פריאושיב כחבל צ'קאב, פעני נקיל, צ'אלו ביק צ'י פריססריה, אקב אוקל אשולטטו. אושקל לחוך, כי ככבך ריקיך, אקב אוקל אצ'יכה ברוק ריקי חסטקרץ' צ'וך. קטקורי, שוכוכי איכוכון כיך ארץ' קוקוך ריפבלו. אהוצוק עמי קובי קריארה, צ'יבנה צ'יקטרו קריאטל ציך פליקס.
0: קטי קורי, קוציבה חון ווח.
1: רי קלאודיו ליסיאס, קויה חון רוציל וואץ' צ'רץ' ריאוץ הלך קטל ציך פליקס. רי אהחודיו, שקיצ'פ ואצ'רי, אשכח שקיקמיסך ריארה. ארי תחצ'י שינופן קוק רי אשולטטו, אשנטוקיך ריארה פקיקאב. רומל רץ' שוויתאם שריארה חון אחרומן. ריאין שנוח שנוותאמה חס ריצל שביש בוויר יארה. קטקורי שנקמולוק יארה צ'וואץ' ריקיסה נדרין. שנווילו צ'ריאה יארה כצ'וכין בוויר כפישב. אמנקו תחום חס וואץ' צ'קויאוק כמסה שרומל ונצ'קשים רוק תקריצ'יץ'. ארה תקצ'י ותאם צ'קיק צ'ומח ריצל בווי ועצ'ירי. צ'צ'נים כנתק וביר יארה צ'וואץ'. קטקורי שנמיך צ'קצ' ריווינקרי ריקבין ריצל בוויר יארה, צ'רחאושיק כקיקאמו בירי כצ'וח צ'וואץ' ריאת.
0: חאחס ריתקניק שיאץ' קץ' ריאשולטטו כקיקאמו בירי פבלו, אצ'קאב כקיקאמו ביק ריארה פרי אנטי פטרידה. פרי הונק איכצ'יק, כקייה כאן ריקי כחניק, ארץ' איירה כקאמו ובירי יארה, eri ere ketzalech parija rech richoj. Aretachchi xaupan pari cesarea, riki kejenik kikiyari buch rech riqatalzij, ek kiyari Pablo chuach. Aretachchi xusikiji buch riqatalzij kutao hachikiri utinimitriare. Aretachchi riare kretamach chiriare axilicia kubich rech.
7: Katin tatabeh nari aretachchi kepetik rikshekhon rizij pawi.
0: Katekuri shtakanik arech kokisash riare pari rachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parejo qichqaqanoq rinim chuchqaqaw Ananias qaqoloq kuk ejujun taq enim winaq. Ejun chawel pakiwi winaq tertuloriubi echuwach riqatalzik kikojun choq puwi eri Pablo. Kikisikiriare eri tertulo kuchapleh richoq jeri ikubij.
5: Maltio cheri utzalaj amari rikoquk uj awmal riat. Echo coge Maltio cheri hashtag cheshak eshri at pawe katina mitri. Ri oxib alah kaka Maltio shich paronohel eronohel kolbal chawechri at utzalah Felix. Katek utri in mankin wahtak kiman nimalah kash chawech. Kinta chawech che katatap ekhubik rinutzik ruk ri utzil cheko awukat. Ri uch kilo che we achiri hun nimalah binel yapil. Riare kuban rikach kishol konohel ri a judío paronohel ri uachuleu. Kategori, riare hun hosk amalbech kech ri kihukat ri a nasoreo. Shokohe riare shrach kretzelah huwach ri nim rachoch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat, katkowunik kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhpuwi chikastihwi.
0: Ri a judío shkito o, eskibih chikastir nohel weri. Katekuri, aretachchi riqatalzik kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubik.
4: Ri in wetam chiri at qatalzik puwi wetinimitri shasibla khunab chiulok. Rumar weri kin kubba nuk uish chawik. Aretachchi kimbihna chawich ri tobal wip ri in kimbano. Ri at katkowinik kawetamah weri. Mangupanomta kaplahuk ich cheri in shimpaki ulok parinim alak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, parinim rachoch ri Dios, onpatak ri sinagoga, onparitinimit, mangin rkomtak chetakhin kimban rik esch kech ri winak aretakchi kinchaukuk. Kamik ri, mangke kowind chechu sakrisashik, chawach ri hastak che kamik kikibih panuwi. Katekut, kink alakhisah weri chawach. Riin kim patanih rik ki Dios rienutat aritakchi kinternebeh ribe nuk olom rinukohonik paronohel hastak chek o paripishap e paronohel ritziptalik parikashal utzih ri Dios kineyen che ri Dios e hachari eare chek ohun kastahibal kiwach riesuk lahtakwinak shokuhe riyahmakib rumal kuwa shokuhe riin kinwak chek ohun utzlah nuchomanik Chuwach ri Dios, echkiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalak nuhunap, ri in shin kamulok huhun takpak, chrech wetinimitri, e shin jih huhun tak dabal tokob. Katekuri, shin kirika parinim rachoch ri Dios, are takchi takhin kiban gweri, chuwach che ak anok, ri in shin man rich ak chobenik, shimbano, e ri in mankot kash shimbano arech ri winak shkimulikki. Atekut, ejujun ea judío, ea jasia, eare ri riare, ri rajaushik chekepecha wach. Ekikikohun choh panuwi, wekohun hastak wach panuwi riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih barinumak, cheshkirak panuwi riin aretakchi, inko chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shinrakakeh nuchi, Chikishol riare eshimbih riin kamik ri kepan katbal tsih panuwi riin rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniqi
0: ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hashtag puwi ribe ekuyakan ri katbal tsih pahonchik qih aretakchi ekubih
7: aretakchi rik amalbel isyas kishli uloq riin kembanari nu katbal tsih puwi rikbih
0: katekuri Takanchrech rikamalbe chkech okal arech kuyariare pache Earech kuya bechrech arech tsokopitalik hubik, shokuhe mankek itari arachil arech kipatani riare. Okowinak chikep oshipk li Felix Kperuk li Rishokil Drusila, cheriare a judia. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo, ekuta riare, chrech arech kchapuvi rikohonik chrich ri Cristo Jesus. Katekut, aretachik chapuvi risukil, rek elik ip, rek atochik chek pena, ri Felix kushibih rib ekubih.
7: Kamikri kuyao ri at katbek, ri in katenskich nari ichmul chik.
0: Shakuhe ekreye echeri Pablo, kuyana ri ichrech nik akpak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulok riare, arech kchauruk. Aretachi okowinak chi keb hunap, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri porcio festo. Rumal resche are krach utsk kanach kiwach ri ea judío. Ri Félix Cuyacan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Aretachi ri festo kochi oshib qih paritinimit ri are kpaqichi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau eri enim winak kech ri ea judío kikikoh junchoh puwi ri Pablo kikikoh tzih puwi ri are kikitach rech junto op arech kkam ubik ri are pari Jerusalem eshajek uri Lok kisukumah hun kash chrech paribe ek kikamisah riare. Katekut ri festo kubih, chera hawashik chiri Pablo lak abem kkanah pache pari Cesarea, e cheriare shas usukubam chirib arech kbehu bik hela. Kubih.
8: Hachin takri ke kawinik ke shuliu bik, wukri in ke behu bik. Katekuri, waria chiri kohunumak. Hachin takko keklem, chiki kohoba hun choh puwiriare.
0: Aretach chish kashtach wakshakib on lakuk ikh kishol, kkak ubik chi pari Cesarea, shtuye pari katbalzik pari hunchik ikh, ktakanik chi ukamik ulok ri Pablo. Aretach chiri Pablo shpetik, ri ea judio chi shakak ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chrih riare, ek kiban ni malak choh puwi riare, emanke kowinta chi ukutik lakas tzik rikitzik. Ri Pablo shutorib ekubik.
4: Ri in. Mankot hunumak shiman puwiri kipishap kechri a judío. Eshokuhe puwiri nimar chochri Dios on puwiri César.
0: Rumal chekra ri festo kuban rikiraibal ri ea judío kubich chrechri Pablo.
8: Nakawah katpakechi pari Jerusalem, areche at kuban rikatbalzih pawi chenuguche in?
0: Katekut ri Pablo kubich.
4: Ri in, inko chuwachri ukatbalzih ri César. Erahawshik chiri in, Chirik banwiri qatbal tsikh panwi riin mankot khuni tsel khasu wach shimban chikech ri yahudiyo riat utsretamashik abanom wiri katekuri wiri in qastikh ko khunumak we shimban khun khasu wach che taqlik ri kamikal chwech riin mankim pakchikh ta ri kamikal katekut we mankot khun khasu wach parich och che ta khun kikiban we winak chwihri Mankota hun kokuene kinuyach kechri eare. Ri in kintari katbalzi chrechri César.
0: Katekuri ri festo, ktsihon kukri ewinak, ekutsalehisari utsir.
8: Riat katari katbalzi ri César. Riat katbenari chuwechri katbalzi ri César.
0: Okowinak chikep oshipkir, ri ahawinel agripa e Berenice, kepe pari Cesarea, che uya ikhun rutsil uachri festo. Rumalche ke kanak kan ke pashib qichila rifesto kuya ubishik chuwach ri ajawinel ri ukulmam ri Pablo kubih
8: kohuna chi waral che ri Felix yutapih kanok pariche aritak chiri inin ko pari Jerusalem ri enim chuchqahau erenim winak ke chi ya judio shki kohun choh puwiri are eski ta qatbalzih puwi ri in shimbih chikech cheri ya romano Mankuyata kikhach hun winak we mankota hun choh puwi. Shokuhe rahawshik che hachin tak che kohori choh, hunam ke petik chuwich yare, eriare kuyao kutori puwi ri choh. Ri eare che pegural wukri in, kategori chi paani nakil, pari hun chikik, che shin tuye pari nukat balzik, shin takanik arech kamulok riachi. Chuwach yare, ri winak che kohori choh puwi, Manshki bihta puwiri are, hunchi kechri mak cheshin chomahri in. Ri eare, shiwi kechohinik puwiri ki kohnik, e puwi hun Jesus chesh kamisashik eri Pablo kubir cheriare kaslik. Rein romal chem wetam ta haskim onchu wechwe tsihri shinta chere chriare wekrah kbe pari Jerusalem arech kban re qatbal tsih puwi wari kateko tri Pablo shuta ochi are uts kbe chuwechri qatbal tsihri emperador katekuri shintaqnik arech kalqbshe kriare chikatena kintaqna bire in riare chuwechri Cesar
0: tri Agripa kubir chre chri festo
9: rein Shakuhe kinwah kintawe achiri.
0: Kubir.
8: Chue akriat, katanari riutsih riare.
0: Parihunk ichchik, ri Agripa eri Berenice, keperuk ni malah kikich, ekebechi pariha, hawi ikbanwi ritsih, kugri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubir.
8: Ahawinel Agripa. Ei wono helri ishche ishko oral kuk. De ishki wilwe achiri. Rono helri ki hukatri a judío. Shepeu lokwuk pari Jerusalem. Kategori. Ural ri. Shki rakakeh kichi. Eshki bih cheriare. Mantakal tachik cherih chek aslek. Rein shinguiloche makota shubano. Sheru mal takabi kamikal cherih. Kategotro mal cheriare. Shutaorio atbaltsihri emperador. Rein shin bih chekin taknari. Riare hela. Rein, mankota hun uts tsih wetam puiriare. Checking kowinik kinzi bahubik, uwi chrech ria haushel. Ramal kuri, rein shin taknik, arech kamulok riare, chuwich ish. En abecha wich at, ahawinel agripa. Arech chiare takchish tatakriare aumal. Rein kuyok o hun hasu wich kinzi bah. Rein kinchomach che humoshil ri. Wari in kintakubik hongwinak bache, eman kimbik taubik hasu wachiumak.
0: Hechos capítulo 26 Ri Agripa kubik chrechri Pablo.
9: Ri atia atal chawech chekato awi.
0: Katekuri ri Pablo kulikri wakab e kubik.
4: Puwi runohel ri numak, chekikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. Esib alahnim rumalrech cheri at agwetam ronohel rikipishap erikitzih ria judío. Katekuri, kinta chawach arech katatabeh rinutzih ruk gochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach eketam rinuk aslemal. Siaretak chiri in inalana, echiaretak chi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Rie are. Ketam nuwach chisiblah ihulok ekkowinik kikibihwek kah. Cheriin, shinternebeh parinuk aslemal, riuhukat rinimlah suk kechriye fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin, inko pariukapari katal tzih. Shane rumal rech, cheriin kingweye ehritzih, cheshubih ridios chikechriye katat. Eriegablahu hukat shaskeyem weri. Aretak chi, Amak el kikipatni ri Dios chichakab echibakih. Keyem ri uslah uk isbalil. Rumal kuwa. Chekingwiyehweri. Ahawinel. Ri ahudeyib. Shikikohun chok panuwiriin. Has che. Cheman kikohtari ish. Cheri Dios kewalisah ri ekamnaqib. Katekuri. Ri in shin chomah. Chekiman rnohil hastakuwach. Arech kin chokih ruk ri ubiri Jesus ri ahnasoreo. Eri in shimbangweri pari Jerusalem. Ri in shenkak pari che esiblak tiosh lak takwinak. Ri in shinkamwe kowinemri shi pari kataknik rienim chuchkahawi. Iare takchi shekikamisah riare ut shingwil ingweri. Katekuri amakel. Ri in shimbe pari hetak sinagoga. E shingwah chiruk takkash riare kikibihun takitsil tih puwiri Jesus. Esib alah oyowal chikechri eare, ken wakatah shokuhe chipari kashlan taktinimit. Katekuri, riin shimbe pari Damasko ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakih, shingwilo ahawinel, hun sakil chikpe chipari kahulok. Esib alah kchublin chuwachriqih, ekholu panuwi riin, epakiwiri hachinta kek owuk, konohel shuktsak choriuleu, eshinta hun chaval cheshubir chwech paritzi hebreu, Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatar, keshkana o, aretak chikat chohina shukrichich, ri inshimbir, at hachin riata haushel, riahaushel kubir, inri in Jesus, cherika wakatar riat, chat gualihok, echat takalok. Rumal rech, sheri in shinkutwip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shinkutwip chawach, chopuhe parihetak chekin alachasach china wip chawach. Rumal weri, katito takisak nari parikikap risiwan tinimit, e chkiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Chehawi katin tak naubik riin arechri at kahak riki wakoch. Eri e are, kek as nari chipake umal, chikapari sakil. Ege as chipari rahul balri satanas, chikapari dios. Arechri e are, kakoheri kikohonik. Kasashata rikimak, e kakoheri kechpal kuk ri etioshak takwinak. Katekuri, ahawinela gripa. Rin man shimant rik es shrech rish kut chunuwach, shrech rikah. Kate kuri, shani are na bech kechri each Damasco. Chi kechri each Jerusalem, e paranoher riheta kutinimit ri Judea. Rin, shin yao bishik che rachawshik che kikik es kikush, e kitzalach ruk ri Dios, e che kikiban utztak kichak, hacha kutarik eshoch aslema. Rumal weri, ri each Judio, Shikikoh kikab chwech parinim rachoch ri Dios, eshkah shinki kamisah. Ruk liuchukab ri Dios, riin chikipawek ihri, shimbih ri tzih chikech e alah e nim takwinak. Emang shimbih tahun tzih, shemang shikibih tari Moises eri ek asharu tzih ri Dios. Cheri Kristo, kuk oshkolih nari kesh, e are naperi ri are, shikikastak na huwach chikishol ri ekam naqib. Eku bignari sakil chkech risiwan tinimit, e chkech tak ri amak, che make kohontah.
0: Are takchi, tahin kubig weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblah uchabal kubig.
8: Riat at hun chuhla huinak Pablo. Are ri nimak tak chomobal ugonon kash chrech ri ahalom.
0: Katekuri ri Pablo kubig.
4: Ri in, mangimosh huinak tak, utslah festo. Rein tahin kim ir saklak tzih e utslak tak tzih. Ria hawinel, utsreta mshik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahin kutawen utsih re, e chuwach riare ruk jukab kinchaw. Rumal rech, cheriin, kinchomak cheman kota hun khasuwach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang pa awatalik tah petinakwi. La katkohon chkechri ashalut sihri Dios ahawine la gripa, riin wetam cheriat katkohon chkechri eare.
0: Ri ahawine la gripa kubir chrechri Pablo.
9: Uchanim ri, ruk takri at sih kabir, krahnelo kapan chuech kinokik in hun ah cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubir.
4: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubir, on ruk nim, cheriat katkohonik. Eshokuhe konohel taba ritahin kikita wenutzih kamikre. Igunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut shuitane. Matakak ohi chiwech wehetak chichri.
0: Katekuri kualihikri ahawinel ri atbalzih ri berenise. Ekonohel ri eare che et uyulkuk. Aretak chitahin ke elubik kikibir chikibil takkib.
10: Wehuna chiri. Mankota hun hasu wat chubano. Cheta kalri kamikalchri, on cheta kalchri kopache.
0: Ri Agripa kubir chrechri festo.
9: Kukowinari chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o katwalchri Cesar.
0: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuk bechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikahwinak chik che e kopache, paukab hun kamalbe. Chikech okal winak trechri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Ri uj kohakan pahun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari polou. Kukri Aristarco jun aj Macedonia cheruleuri Tesalónica. Pari junchik ech ri uj ojko parisidón, ri Julio, utzwinak shuban rukri Pablo, shuya bechrech arech riare kopan kukri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchi ri ruleuri Chipre, rumal resh cheri kiakik petinak ulochch kawach. Ri uj kohbe ubi paripolov rech ri Cilicia, e paripolov rech ri Panfilia. Katekuri, kate shuhopan pamira, rech ri Licia pajo la juj ech. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisaj ubi chupam. Pakitak ikh, ri uj nojimal shukhle pubi ripolou, si balak kash shkariko arechri uj shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebeh ri ruleu ri Creta, chunakag ri Salmone. Eruk takkash, Riuj shogopan chuwach hun ukolbal hukukup ubi puertos buenos liubi. Chunakaj kovir itinimit la saya. Ok owinak chikitak ik, erikabe paripolov si balakash, rumal rech, cheshakujesh kashtag rimewajik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
4: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolov, ik okash kurik ritak ekan, eshokuhe le hukup, eshokuhe kesh kakarik riuj ukwinak.
0: Rikamalbech kech okal, are shukubisak uku ishtrih rikitzih rikiniman rikukub, e rikitzih riakkayib che ekopa rikukub chuwach riutzih ri Pablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibal ri, man ustak chek kikashek rikalak chila, shkichomak chari utzri iche kukkanak chukashashik rikalak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rilbalqih e pari rikyakab qih. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq che pari umosh qiq, shkichomak che kuya ok kiban weri, shkibok ubik ri khetak u chakalbal ri hukub, eke bin chunakak ri rulew ri Creta. Katek ut che aninak pari ulew ulok shpe hun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila ri ubi. Ri kiaqiq shukukek ubi ri hukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube ri hukub shrukak. Aretak chi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew che Klauda riubi, ri uhruk kash shkach eleg ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkach eleg ri hukub, ri uh kuchakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib, shkasutik rich ri hukub ruktak chich, erumal rech che ri uh shkashibik kib che wene ekbe ri hukub chori ulew rech ri sirte, kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale opubi ri polo, shakhek uri rumal weri, Rihukub kbe puwi ripolo. Parihun chikkih, rumal rech cherihun ni malak yakik, si balak kohuchikimeh, kakiak ubi rihastak kech paripolo. Katekuri, pari urosh kichik, ri eak binsanel cherihukub, kikikiak ubi grihetak hatibal hukub paripolo. Kitakkih, manshkai terekih, emanshe elta olok rich umil, shuwi kukoh uchoka pakiwi rihun ni malak yakik, eri uch, Mankota chihun kayabal che kuhkol tajik. Ri uj, kitakik chik kubano che man uj wakinak tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kisho ri eare e kubik chikech.
4: Rakhawshik che ri ish, weta shitat abeh rinutzih, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankot na kuri wawek eshri. Katekuri, ri inkinta chigwech kamikri, shimoban ba kepikush. Chukohit ba ichuqab rumal rech che mankot hunwa chqech kutsakkan riuk asliman shui wawe hukub kakatsakkan rumal rech che bawe hun jaqabri shukot shunuwach in hun angel rech rinu dios riare che kimpatanigri in ishubih weri ichuwech mashibih awib Pablo rakhawshik che riat katopona chuwach riu katbal tzihri sesa Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri, che ebenak pari polou awuk riad. Shukubi ba ik ush ishwachid. Ri inkin kohon chrech ri Dios, che kubanari. Kheri has ri shubik chuech. Ri uh kohopon wa pahunj abulew pa we polou.
0: Kaglahuk chakab chik chiri uh ohbenak pari polou Adriatico, eman ketam tak ribe ukam, Aretak chi kablahuk kakbal rech ri chakab, ri eag binsanel hukub, shkina och ri uj kochi chunakak hun chakab ule. Shketah ri upam ri polow, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok, shketah hulahuk etabal. Ri eare kikishibirke wuri uk kohbepu wi tak abah. Shahekuri kikikiak ri hetak uchakal balza paripopa ubik, esibalak kayek chek sakarisan uachuleu, katekuri ri eak mizanel rech ri hukup, kikah ke animahik pari ala hukup rech tobalki. Kikikoh ri hukup rech tobalki pari polow. Ekkibich kech cheri eare, arek kach kechakun trech takri uchakalbal rech ripopa. Katekuri ri Pablo kubich trech rik amalbe, chkech okan, echkech ri esholtato.
4: We manke kanacht kang pawe hukop ri, lewinakle, ri ish manketotahta iwechla.
0: Shahekuri ri esholtato, kikiramich ri yutbal rech ri ala hukup, rech tobal ib, ekkikiak ubi paripolo. Aretachi keyem chik sakarsanik. Ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubir.
4: Kahlahuh ik kamikri, sheri ish kishmewahik, emak otahun waitihom. Ri in kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri, aregua ri rumal kishtotahik. Mank otahun chishol ri ish, chikutsakna shahun shrech riwi.
0: Aretachi kubir wari, shukamukokhun kashlanwa. Maltioshin chrech ri Dios chkiwash konohel kupiro ekutijo. Shahekuri te enikachchik shkikocho shkitih kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Katekuri aretachchi shtichtah kawa kakiak ritriko paripolo arechri hukub mankhut hupta obi paripolo. Aretachchi shakarisanik ri eag binzanel rechri hukub manketamta hawi ulew ukkowi shuwik kil risanyep chuchi ripolo. Ekkichomah kikamubi rihukub chila. Kikirtak ri uchakalbal rihukub chekikohom paripolo. Shakuhek kikir ri yutubal rechtak ri binzabal. Katekuri kikikoh ri nimalakbela rech ri artimong. Arech ri kyakik kukam rihukub parisanyib. Katekut shkirikahon kolibal hawihe nah upam ripolo. Kikiakan chila rihukub. Riproak kanahkan parisanyib. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato kkah ke kikamisah ri winak che ek opache. Rumal resh chek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak che ke mushnik. Katekut, rik amalbech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil trech weri. Ktakanik, che hachintak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolow arech ke kirika ri ulew. Eri enikak chek kebe puwi ripolow, Puwi hukun tak tsalam on puwi tak riuk isbal kanok rihukub chek ona. Shahek uri, konohelba uts kawach shuhopan chori uleo.
11: Hechos capítulo 28.
0: Aretak chiri uch shuhkol tajik, shketa amak chiri uleo ri ubi malta. Riwinak che eak chila, sibalak uts shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh chek o sibalak hab e sibalak tew. Ri Pablo kuk amulok hun kalon chakik shikai, e kukiak parikak. Katekuri, hun itsel kumats kelulok rumal rech shuna arikak, e kubalk atih ri pariokap. Aretak chiri eagwinak chila, kikil richiko pariokap, kikibir chikibil takkib.
5: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwech ripolow. Kategori ri royowal ri Dios mankuyatap ech rech arech kekasik.
0: Kategori kukiak richiko pariqaq emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretak chik ashinak chikep oshib kakbal ek kiloche mankota hunkash kuriko kikikash rikichomabal ek kibik chiriare hun Dios. Kochunakak bek olbal ri hun ulew chirech rikinabe al ri eak chila. Ri are ubi publio. Ri are kohukam ubi parirachoch ekohkanak chila oshib qih. Katekuri, ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag. Ri Pablo kbecherilik kukoh uka puwi ekukunak. Katekuri, enikachchik eyawabib che eak chila kepe ulokruk ri Pablo ekekunatahik. Rumal weri sibalak uts qilishik shkibano, eretakchi shohbe ubik, shkiya ubi chkech ronohel uwach khastak che rakhawashik chkech. Aretak chishok ou oshib ik, ri uch shukbe ubik, eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ri Dioskuros.
11: Kujopan parisiracusa e kujkanaj kanchila oshipqij. Shaschila obik kujbechu chiri polovchi pariregio. Parijun qijchik, kualajik rikiaqik pariumosh relbalqij, katekuri pakepqij kujopan pariposuoli. Riuj, chila shebeqereqawi nikaj eachalashik, eskubi qakush e kujkanaj kan wukubqij kuk. Ejeri, riuj shukopan pariroma. Ri eachalashik rech wetinimitri, aretak chish ketamaj cheri uj shukopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskoji kak uchukab. Aretak chi shukopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech ri arek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajej. Okowinak chi oship kij, que usikiri ekinimal ri ea judío, aretachi ri earek kimulir kip ri are kubirchkech.
12: Iachalashik, ri inman kotahun re talal shiman pakiwi, ri ekawinak epuiri kipishab ri ekatat. Katekuri, ri inshin chapik pari Jerusalem, eshinkia pakikep ri ea roman. Aretachi shban rilikwir, ri eare shekanahik. Chekinkiya kanak rumal rech che mankot khun khasu wach panuwi che taqal chuyik rikamikal. Katekuri rumal rech cheri ea judío manshkakta weri. Rakhawshik cheri in shintari uqatbal tzikri sesa. Katekut ri in ruk weri mankin wakhtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwa weri shinta o arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk. Shane rumal ri reibal ri Israel kowetap chich chwechri.
11: Ri eare kikibig chrech.
9: Ri uch mankota hunguh kakamon pawi ri at che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kech ri e alashik petinakulok waral che ubishik man utzigtak pawi ri at.
1: Katek ut, ri uch kikak kikatachi pari achi ri atri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal riat arikum kashpuwiri atsiq
11: kichik kan hunqiq esibalakh winaq ke opan bari rachoch riare bari utsiq kubihri utsilch kechpuwiri rakhawi bal ri dios ekutsukuh ubanik arech utskichoman puwiri jesus chipari upishabri moises e pari eqashal utsiq ri dios kheri kubanochi pari aqabil ubik chikateri chaqab ekokh khun qaqch kiwachri utsiq ekokh khun chik mank kikortari utsiq Aretachi elemchik kikibano, emankota hun uts kichomaj, ri Pablo kubir wetzihri.
12: Kastik nak ut cheri tioshla huslabishel, shubir chikech riitat, shasrumal riuchi ri kashal dutzihri dios ri Isaías. Hia ri ka wewinakri, ehia bir chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwilnari, katekuri man kishaitari. Rumal rech che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch. Arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima. Arech man ketzalecht ruk ridios. Katekuri wene kinkunah rieare. Riish chiweta magbaweri. Chkech rigwinak che man kekohontak shtakwi. Riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
11: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riwinak che kakak ke opan ruk riare. Kuyao bishik ri tzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus ruk chok abalil e mankotak ashkuriko.
4: Riguch shtzibash chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlach utzich ri Dios. Che paoher tzich, shunabizach ubishik kumal ri ekashal utzich ri Dios pari tioshlach taktzich. Puwiri ukohol, che ri halil ri David shas rumal ubaqil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abri tiosh lahush labishel. Rumal rech,
12: hiukak at estahibal chikishol ri ekamnaqib ri Jesus Cristo qahawshel. Rumal rech riare, che shakik amri uch ri qasipanik eri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uq ikhlashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik uk. Kate kuriri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwechi wonohel ri ish loqlaqtaq rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtiosh laqtaq winaq rumal rech che shishikishik, chiwech bari ish ri nimalaq ubantaqik usipanik ri Dios erinimlaq utzil. Rumal ri Dios ri qatatxel, erumal ri ajawxel Jesus Cristo. Katekuri, ri inarena bekin moltioshich rech ri nu Dios rumal ri Jesus Cristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, que ikhlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlah, utzih ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel ikhinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel ikhinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahunk ikh, weri Dios krach, che ri'in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kuah kinwiliwach. Arech ri'in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri'ish kohi ichuqab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri'in man kinwaktak che ri'ish man iwetamtak. Che ri'in siblach nuchomanchek, Cheri'in kimbenari paritinimit. Katekut, mang inkowininaktah katewek ihri. Arechri'in kinkamachishol, hojuntak wachinik, jerihacha nubanomchik, chikishol rienik achchik, chema en ajudiotah. Rahawshik, cheri'in, inaj griego kuk ri eaj griego. Ingeri kuk ri eare, cheriman kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketambalwinak, Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinno'h. Rumal kuwaweri, ri insibalah, kinwah kinkambi ri utzlahtzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlahtzir. Riare, hunuchuqab ri Dios, arech ke koltahik na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri eaj judío, epaukab ri aj griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hacha tzibtalik.
13: Risuk alak winak kori ukas lemal parikohonik.
12: Rumal rech che ri royoal ri Dios kukutrip chiparinimalakkah. Puwir no hilri mansuktah e puwiri mansakta chikech ri winak. Ri eare Chegigitzapi risaklachtzih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakuwach, chelok getamashek puwiri Dios. Ri Dios, ukutum chihuahuere chikiwach. Ri hastak che manke kowintak kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Ri nohibal, kkuwinik krilweri rumaltakuchak ri Dios. Kril ri hunalik uchukab e kril ri tioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios e manshikiyata chrech riare. Chejejas hun Dios, ri uqihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare, shikisach ri kinohibal pari kichomabal, e shikisach ri unoh kanima pari kekumal. Rumal rech, che ri eare are shikah ri nohibal, ri eare Shech oharek. Katekuri, shikik ish yuk ghil ri Dios che mankik itah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak che kik iik. Kishtak chikop ahuokah. Kishtak chikop kihabkakan. Che kishtak kumat. Katekuri, ri Dios uy om chikech ri eare. Kheri hachashkah parikanima. Ri tzahtahinak tak kolibal. Hawi ri eare ketselah likibaki. Ri eare, shikik ish ri sakalah utzih ri Dios, ruk rimang sakalah tzihtah. نیم شکیل وی خیتاق و چیبال چوچ ریاره چشوبان ریو چولیو چریچ ریاره ریته اوچینک چوبق ایخ چوبسق آمین کته کوریه ریدیوس شویکن ریاره پاری ایتسل تق کیرایبال ریکی شو قیلال شگیک اش ریکی بانک رو گری خستق چی منکوت او به آلو بانک کته کوری شبوخه ریاچی خاب شکیکن ری شقیب اشگی رایخ کی وچ چکی بیل تقکیب شکی بان ری تسل چی خونا چی رو خون چکچی اشگی کم پاری کی باقیل ری اتوخ بالی ری تسل تقکیبه شکو کاخ کته کوری رومال ریچ چی من شکی چمختو اوچ اوک اولیک ری قسو نوخی بال ری دیوز ری دیوز شیو یکن ری ایاره پاری کشلا بال چه من کت ری دم بال اریچ ری ایاره کی کی بان ری قستق چه من اوستخ اینوخی نق شریچ ری من سوک ایلتخ شریچ ری چیل اری ککاخ ری پق کو کب کنیما ککاخ ری کی خستق ری اینک آخ چک ری ایاره اکا میسانیل ری ایاره کی کی بان ری چو کی کی بان ری چیل کیگی بان ری تل خستق کیگی بیخ ری تل تقطیخ پاکیوی ری اینک آخچک کیکیل ری رتلال ری خونچک اوکولل ری دیوز کیگی تلاخ اووچ ری وینق کیگی نیمرساخ کیب کیگی بیخ سیبلاخ تقطیخ که نخینک پا ری تل من کیگی نیمخت ری اکینان کیتات من کتا کین اوخ من کیگی بان تاری خستق چش کی بیخ من کتا کنیما مکیگ اصل مختر ری دیوز کاته کوری ری ایاره اوچ ری تامشک کمال ری قط اوخ چیخ ری چری دیوز چی کو بیخ چی وری تقل ری کامیکال چریخ ری ایاره منشوی تخ که کی بان وری شن شقوخه اوچ که کلوی ری که بانو وری رومانوس کپیتولو دوز کاته کوری ریات منکوت سچ بلا مک ریات چی کبان قط اوخ چیخ بوی خونچک رومال ریچ چی آری تک چی کبن قطوخ چیخ پوی خونچک شاس کبن قطوخ چیخ پوی ریعت رومال ریچ چی ریعت شقوخه کبن ات بنال ریچ ریعت ری کبن قطوخ چیخ پوی کته کوری ری اوخ کتام چی ری اوخ دبال چیخ ری دیوز قس کپینا ری پاکیوی ری که بناو ویری کته کوری ریعت چی کبن ری قطوخ چیخ پاکیوی ری وینق ری ایاره چه کی کبن گویری اشقوخه چه ریعت کبن گویری لکا چومخ چه کتانی مخنا چو وچ ریو قدبال چیخ ری دیوز اون که وچلاخ او وچ ریو نیمال ریو چیل ریو نیمال او گوچونیک امان که ویلتخ چه ری رو چیلال ری دیوز کتا چه ویچ اریچ ریعت کک اشکوش رومال ریچ چه ریعت من کتاتا ویری ریعت که خونی چیل وانیما ریعت که که پاوی ارسی بلخ او یوال باریق ایخ ریچ ری او یوال خوی که کتخ ناری ری سوک او قدبال چیخ ری دیوز ریاره کویا ناری چکیچ کنو خیل وینق خری خاچا ریو چاک چکیچ ری وینق چه رونو خیل قیخ باریو چیل کیکی چکوخ ریو قیخیل کویا ری چکیچ نیم کی قیخ ری خستق چه من کی قیتخ ری خونالی کالخ کسلی مال چکیچ ری اینک اخ چک چه ری ای چیل تق اشلا بشل ری من کنی من تا چه ری سقلاخ چیخ ایچی آره کنی من چه ری من سوک ایلتخ آره کیا ناری ری او یووال ایری نیملاخ سچپل کوش چکیچ ری کش ایری ما یوویک کیا تخنا چکیچ کنو خیل ری کش لبال ری وینق چکبان ری چیل نبی کیا تخ چریچ ری خودیو ای پاری اوکاب کیا تخ چریچ ری اخ گریگو کتے کوری نیملاخ قیخیل نیملاخ بانتخیک اری نیم لخو چیل کی اچیچ رونو خیل وینق چی کبن ریو چیل نبی کیا نا چیچ ریا خودیو ای پاری اوکاب چیچ ریا گریگو رومال ریچ چی ری دیوز منگاری تکریل ریو بانتخی کبلخ ری وینق رومال ریچ چی ری وینق چی کمکونیک ای منکوت ری پیشابروک شکوخی اری تک چی کمک منکوت ری پیشابروک کتے کوری رونو خیل ری وینق چی کمکون چو شی ری پیشاب رومال ری پیشاب ری کبانا قدبال چیخ بوی رومال ریچ چه من ایارت ری وینق ری که تو ری پیشاب چه ایسوک چوواش ری دیوز ایاره ری وینق چه کی گیبان ری پیشاب ایاره ایسوک ری رومال ریچ چه ایاره تک چی من کت ری ککخونک کک ری وینق من کت ری پیشاب کک کتے کت kikiban rikutari pishab, shirumal rikiban tahik. Weguinakri, chemankot ri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltsih kikiban puwiri itsel, epuwi riutsil chikibil takki. Weri kiban tahik parik ih, aretak chiri dios. Kubanari, riuqatbal tih puwiri awatalik tak kichomanik, riwinak, pari utslak nutsih rumalri Jesus Kristo. Katekut, weriat, chik abihawib atak judiyo, chik akohri pishab, chenimak ikhil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, chik awil riutsil kukut ri pishab, katekuri, riat chik abih che at kamalbe, chikechri emoy takwinak. Che at chach chkechri kebe parik eum, che at achtich chkechri mankot kinoch, che at achtich chkechri mankot ketambal, rumal rech chechawachri at, paribishab kowiri uwachbal rinohibal erisakalachzih. Katekuri, riat, che gakut weri chwach hunchik, mankakut weri chawachri at, kabih, mawel kah hunhasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantih tahe Dios, katekuri, kia tsukuk patak riki kolbal, ri mango kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishab ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
13: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
12: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ripishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ripishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishab. Kunam nakuri che atom wi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil. Ikuk aslemah ri pishab. Kupanna katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih. E ruk ri atom wi kowilal. Kashal katih uwi ri pishab. Rumal rech che riah judiyo ubantakik ri winak. Manchrih tak owi. E riu katik uwi kowilal. Mang paribakilal tak owi. Ri kasih a judiyo hun. Pari uch owi, eri upusik uwi rikowilal. Pari kanimak owi, kari hachari kubih ri ushlabal, eman kharita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanakpetik ri ukihil ruk ri Dios.
14: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil ri huna judío, hachikek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil, waweri, nimlahuban tahik parunuhel hastak, chikech ri eare, are nabe shuya ri utzih ri Dios. We ek ohu hun, chikech che, shikik esh ri kitzih, weri, la kuchup kuwa ri shuya utzih ri Dios chrech, manghetak ri, rahawshik che saklah utzih ri Dios, ekonohel ri winak man saklah kitzih tak, hachari kubih ri tzih.
13: Rech riat, atsuk pariatzih ya rech, kachakanik pariqat batzih.
12: Kat ekut, riman gasuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Khask uga kabichnari, laman suk tari ri Dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahunginak. Manghetari, rumal rech che, khasub anikri ri uqat balzih kubanna ri Dios puwiri wachulew, Katekut, weri hos nutzihri, shuk utri saklahu tzihri Dios, rechri uqihil, chask uche, sheri in, katesh tzih panuwi, sheri in hun ahmakunel, on, che chas retzalal ubishik kibih enikah, la rahawshik sheri uch, are kakaban ritzel, are chkpe riutzil, takal chkih ri kikatbal tzih. Katekuri, chasku kekak isbeh, La kuch agan re, manjetach. Rumal rech che,
14: Qikutum cheri ea judío, eri ea griego, konohel uk ochu sherigmak. Jehasri tzibatalik.
13: Mankota hunche suk, mankota hunche utsk chomanik, mankota hunche kutsukuhri Dios, konohel kisach kip, konohel kiban ritzel, mankota hunche kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Host

0: مال ریچ چه اریری لوقو قبل و کوشی کریستو که بناو چقیچ چه نیمالخ قچو مخ ویشا خون چی وینق شکمی کرومال و تو قبیساشک کیوا چه نیمالخ کنو خیل کنو خیل نگوری شکو خیل شکمک ریاره شکمک پا کیوی دیمالخ کنو خیل اریچ ریک اوری کیک اسلی مال من کوت ریکیک اسلی مال شک پا کچ ویری ای اره شانی که کسی رومال ریاره چه شکمک شکسته خواهد کمال ری اره. ریوخ شس او کمی کو بکری. من که قلت چه آپن خون وینق شوی رک او چو مبال وینق. کاتی کری و خمول کنق شک چو ما خواهد ری کریستو رک شک او چو مبال وینق. او کمی کری من خرید چک او چو ماشک که قبلنو. ری خون وینق چک آپا ری کریستو ریاره خون کاک او بانکری. رنوخل ری ری خوینق شک آش ری. ریک اگ وینق کوچک ورال رونو خیل وری شس روک ری دیوز کپیوی ریش بانویک چه کهوچیر روک ریاره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخیک ریچ ری کم او ایب رومال ریچ چه پا ری کریستو کوی ری دیوز چه ش بانویک آریچ کوچیر ری اوچو لیو روک ریاره ریاره من شریل تچی خمول ری گیمک ری وینق شنه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیر چه ریچ کم او ایب ریوخ و خوک اشواج ری کریستو خیک لیک چه ری دیوز کبیخ ری اوچیخ کمال ریوخ نیمالخ قطع چویچ ویری پا ریو بی ری کریستو چو خوچیر با روک ری دیوز ریاره چه من ریتم تا اواج ری مکاخ ری دیوز شبان مکاخ چه چاره رومال دا قب اسبال قواج ریوخ اریچ اوخ سوک ایل ریچ ری دیوز پا ریاره سگونده ده کورینتیوز کپیتولو سیز کاتکوری ریوخ چه کوچه کن رک ریاره سیبلخ کقطاتی وچ آرچ من رک تا ایتل کی کولخ ریوسی پانی کردیوس ریاره کوبیخ
1: پاری اتصالخ تقیخ شاتین تاتابخ پاری اقیخ ریکولو تخم شاتین کلو
0: چی ویلمپه کامیکری اتص ریقیخ کامیکری اقیخ ریکولو تخم من کات خون وینق کقیابه چرچ آرچ کوریق ریکاش، آرچ من کاتی تلتیخ کبیش پوی ریق قبض نخیک. شنی نیملخ که قوق شنی قب چوچ وری، چری اوخ اخبط نیخل رچری دیوس. رک خونیملخ چو قب پتاق ریکاش، پاری تو قریل، ای پاری بیسو بال، پتاق ریچ اینم چقچ، پاری چه، پتاق چوخ، پاری کوسی بال، پتاق ری من کو خورت چقب، پتاق ری ویخال. رومال ری سوکیل، ری نوخیبل، ری گوچ اونک، ری اوچیلال پاری تیوش لخ اوش لبشل، پاری قصیخ لو اقیبال کوش، پاری سقلخ چیخ، پاری اوچوک اب ری دیوز، رومال ری اوچوک بال، ری سوکیل، آرچ ری اوخ که قطو قیب. پاری نیم کوخیلی تخوی، ای پاری ایچل کوخیلی تخوی، پاری خلوم چیخ، ای پاری اوچ تق چیخ کبیش پاقوی، کوخیلی تخیک خیخاس او خوست تقوینک، اتی کوری، ریوخ شس که قبیخوی ری ساقلخ چیخ اک بانچ قیچ چه من چوبتالت قواج کنی با کنو خیلت کتام قواج خیری که بانچ قیچ چه اوخ وینق چه اوخ کوچی پاری کامیکال کاتی کوری ریوخ اوخ اسلیک تق وینق کخیسم قواج کاتی کود من اوخ کامیسم تخ اوخ وینق چه کوخ بیسونک کاتی کود سی بلخ کوخ کی گوتک اوخ می با ایب کاتی کوری سی بالاخ که قاقینو ماریساخ اک ای وینق اوخ وینق چه من کت خون خسرچ کاتی کت رونو خیل کوبوگ ایش ایشاخ کورینتو ری اوخ روک نیمالاخ قانیما شوخ چاوی ووگ شقاخا قوری قانیما چی ویچ ری ایش من ایش یال تلاتس پاری قانیما ری اوخ شاس اوخ یال لاتس وا پاری ای ویچ ایش خونام با اوک اشل چی چالیخ ایش چقیچ اوخ ری این کیشنچ آبیخ ری ایش خچا ایش والکوال شکوخه باری ایش چی خاقا باری ایوانیما میش بیبا خونام خچا کی کبن کب وکش چی خونام کی وچ کی بینک کوگ ری منکوت ری کی کخونک خاص ری خونام تخیل ری سوکیل روک ری من کخونک تخ خاصو خونام تخیل ری چخ روک ری قیقوم خاصو خونام تخیل ری کریستو روک ری بلیار خاصو خونام تخیل ری کخونک روک ری من کخونتخ خاصو خونم تخیل ری رچوچ ری دیوز ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uj uj rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
1: Ri in, koji na wachoch ri ishor ri eare, eri in, kimpena ri pari wachoch ri. In ri, inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bich kishol wewinakri, enak chishkol wich kech ri eare. خیری کوپیخ ریا خوشیل میچپ خون اتصال خسواج اری این کیشین کولخری این ری این ایتات اری ایش ایش نکهول ری ای ایش نمیال ری خیری کوپیخ ریا خوشیل چه کوسی بالغ او کوینم.
0: Segunda de Corintios capítulo 7. ایش لو قلخ تقویش این رکوی تقصیخ ری چقچ اخچوبه قیب چوچ شنوخیل ایتسیل چرچ باقیلال اچرچ ری اوشلابال اچقد یشر ساقیب پاری شبرکیل چوچ ری دیوز چیا بخون قاکولیبال پاری ایگوانیما ری اوخ من قد ایتسیل شقبان چرچ خون وینق ری اوخ من شقبان تخ اریچ خون وینق کساچ سیبالا خوبق ری اوخ من قد خون وینق شقیلق آخو چاک ری این من کم بیختوه ری چیوچ خچا خون قد بل چیخ پیوی شانیک اتری شینجاو بیشک چیوچ چری ایش ایشکو پاری وانیما کنیبا پاریک اسلمال اون پاریکا میکال ری این شسنوکو بان ری نوک اش چیوی خری ایش ری این سی بلخ نیم کشنگویل وی ری این این نوخینک چه کو بیس بل کوش ای این نوخینک چه سی بلخ کی کتی مال پا تقریک اش که کوی ساخ اریتک چی شخوپن پاری ماسیدونیا ری قباقیل من شوشلنتخ شانی پا رنوخیل کولی بل کسی بلخ کش خیلاک اوتق ریچ اوخ ایوارال ری کوری شیبریکیل کده کود ری دیوز چه کوکو بیساخ کی کوش ری ایموچولک کوکو بیساخ که کوش ری اوخ روک ری اوپت بل ری تیتو کده کود من شویت رومال ری اوپت بل ریاره شانی شکوخه رومال ریچ چه شکو بیساخ و کوش ریاره ریاره شو بیخ چقیچ چه ری ایش ایشکو پا نیمالخ ایرائی بل پاری ایک اوش شو بیخ چقیچ ریک ایش پاری ایوانیما ری نیمالخ تو قبیس بل نواج ری این ایروک وری کو نیمالخ نو کی کتی مال وری این شین یاری بیس چی ویچ رومال ری نووخ شین چی باخ من کی نوک تر رومال وا وری ری این کین ویلو چه وی نووخ ری شو یاخو بیسو بل چی ویچ کامیک ری سی بلخ کین کی کتیک رومال وری من شتا رومال شیش بیسونیک شانی شا رومال چه اره و بیسو بال ری شیش بانویک چه شیک اشی کوش شیش بیسونیک پاری دیوز کده کت روک وری ری اوخ من کت کش شقبان اوخ چی ویچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوز اره که بانویک چه خونگوینق کک اش ریو کوش پاری کلو تخیم کده کت ری بیسو بال ریچ و اوچو لیو اره و ری کی او ری کمیکال چیویلابا ری خستق شبان چیشول ری بیسو بال چی رومال ری دیوز نیم شیویلیخ وی نیمالخ سچی بال مک نیمالخ اویوال نیمالخ شبریگیل نیمالخ رایی بال قنیما نیمالخ که خستشک وچاخ کتگوری ری ایش شیکوت شقوش چی پرانوخیر وری ری ایش ایش اوچ کتگوت وری این شیشین چی باخ من رومال تریخون ری شبین ری چل تقچیخ ای من رومال تریخون چه شتو ری چل تقچیخ ری این اره شنگوخ چه کوکوت ریب ری و چیل چی شول چو وچ ری دیوز چه ری ایش کی تو قبیسه قوش اوخ اره و وری ری قسو قبیسم قکوش ایش چقد شنا ری قبیس بل نکوش روک خونی ملخ کی گوت مال رومال ری و کی گوت مال ری تیتو چه ری روش لبال ری اره خماریل شکوخک رومال نیمالخ ایگونوخید ایش کتک کوری ویری این نو یا اوم نیم نقیخیل چواج ریاره ایگومال ری ایش منکینک ایش تر چریچ ویری خریخ خاص او بیشک قبیم چیویچ پر رونوخیل خستق چیاره قبیم ریساقلخ چیخ شکوخی نکود هری تک چی قای اوم ققیخیل چواج ری دیتو قس چیخ نکود چه شکود ریب ریساقلخ چیخ کتک کوری ری لوگوک ایبالوک اوش چی ویچ ری ایش اره سی بلخ نیم چینا اره تق چی کنا تخ چریچ چه ری ایش ایش نیمانل چی نیمالخ ایوانو خیل ایچه شی کولاخ ری اره ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, chekuya o kaskin jikibanuk os chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kakarech riish, kiwetamah risipanik shuyari dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkilko, ri eare, kosiblah kikikotemal, katekut, ri eare, shesiblah emebaib, siblah ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalah, shikik omich kech, arichketopanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech rietioshlak takwinak. Eare nim china, chuachri keyebal. Re eare, shikihachkip, nabechrech riahaushel. Epaukap, chkech riuch. Rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakatachrech ri tito, arich uts umolik ripak, kuban chishol riish. Jehas shuban chishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech. Shuwiarek wach chanimri. Riutzil chkech ri enik achchik, eare kwaach kinwilo, wekassig ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesu Kristu. Riare chek inom, rech toko bisbal iwach ri ish. Shumibar isah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk, che mebar riare. Kinyahun bishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, Chehun abir kanak riish manshuitak che ishnabe chubanik e cheumolik ripuak shani shokuhe ish rishish hakaw uchomashik. Kamik ri kas utz ubanik chibnaba arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik kas khepa che elok hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kiki pari radima riwinak. Kkam ri rihastak koruk kuk amulok. Eman ktat ri chrech ri man loktak kuya o. Man usta ri che enik ahwinak chik koru nohil hastak kech. Katekuri ri ish man kot chi ihastak. Are rahawshik che hunam ri ihastak kolik. Riuk ush ri ihastak iwech ri ish. Che utoba apanok ri kirahawshik ri eare pawe uchanim ri. Arech shasheri pahun ik chiaponok riuk ushal ri hastak kech ri eare kishuto chiulok ri ish pari irrahaoshik ishal kuheri pahunamil kuhi ri ik aslemal jehas kubihritz ibatalik
1: rihunche sibalak ko hastak shumolo mankota shtotak ruk rihunche shahubik shumolo mankota shuban rahawashik chrech
0: sibalak maltioshbal chrech ri dios chikukoh pari ranima ri tito Rihun nimlak toko bisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rish qtach rich. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqtaqubi rihun achalashik chenim kiltahwi parnoher rikomontiosh rumal ri utzlaqtzig. Eman shuita were shani shukuhe eare rikomontaqtiosh shesikinch rich riare arech kokik qachil Pari qabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uh. Arich nimlahuk ihil ri haushel, eche shki ulok pari qanima. Shahik uri ri uh. Mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che kochkik kakachakik ri uh. Rumal rech, che ri uh, kakak ri utzil chuwaj ri dios, eche kuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uh, Kakatakaw bi rihun kachalal. Riyare, che kitak mul e pari upantakik, kilom chik che riyare, kastiho ya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohil ranima krah ktobanik. Rumalche sibalak ukubam ukoshi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewachchakchi sholri ish. Rienikachik, eare, ri eachalashik che etakomu pikchkech rie komontios. Eare ukhihilri Cristo. Chikutuba, chikiwach, rie komontios. Ri utsalah lokok ebalikush, echihi komahba, chikiwach, ronohel riutsil, shinzihochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech uto obisashik kiwach rietios lachtakwinak, mang rahahushiktah, kishint ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbi chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashikiwuk. Arech ri nimalak kakih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kimbichiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikanakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtah bari, pahun nimalah kak ishbal, ishukuhe nimalah ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri riin shinchomah, shirahawshik kinabahikubik, ri eashalashik pari itinimit. Arechki kinabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arechkashun usalah sipanik kisukumahapanak. Emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesach ihehem chrech. Rumalrech cheri Dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik kiban riutsil, heri hast sibatalik.
1: Nohina kokab chrech ri shusipah, sibalak shuyach kesh ri mebaib, Riyosukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, chesiblak kuya, riija, chechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, chokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwechri ish, ekupok isar nari, riwach, ekuk isar nari, riwachri sukalak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowin nari, chekiyarunohel wach sipanik, eweri kuban nari, Chkech riuf chesibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumalrech cheriuchak wesipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etioshlak takwinak shane shokuhe hun keibal rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk wehun patanahik ri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish kemaltioshin ri chrech ri Dios rumalrech cheri ish kishniman chuwach Ri ubishik ri utslah utsih ri Cristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, piwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalak shintignu chukab iguk. Aretak chiman ink ota iguk. Riin kinta chiwech. aritakchi ink ochi pari itinimit, matbarra khawshik cheri in kinkohri nuchukab ibuk. Kheri khasri kinchomahri in, kuk ehuhunche kichomah, chiare uch nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, cheri uch kaslik pari kabakil. Katekuri ri uch, pangkuk chohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, mangkot pari bakilal. Shanik opa patnachik chechri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uch, ikawilih ri tzih che man utztah. Ronohel limal chukab, chikukulelan cheri retambal ri dios, eronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri kristo. Eri uch, kasuk umamkib, che uk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Are takchi, che uts ri inimanik ri ish. Uts ri lik, unik oshik chibna baweri, wek ohun kuchomak cheri are, rech ri kristo. Kas utu chomanik ba, chubna ba, pa rech hui weri. Weri are, rech ri kristo. Shokuhe ri uch rech ri kristo. Ate kuri, Kneba ri ing si balak uts utsi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri kakowinem che shuyar ya hawshel chqech. Arech kakayak iwach ri ish, eman shat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishi, ri ing manking wakhtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kin tzibak chiwech. Kib ishnak ut, ri ghetak wuh ki tzibashik si balak kesh ktaqik Esi balak o chuka. Katekuri, riu bantahik riu bakil, ari takchi, kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomah ba, parechwi rihun winakri. Riuh, ukheri ruk ri katzih, ari takchi katzibah rihetak kawuh. Ari takchi nah, ukkowi, shokuhe, ukheri, we ukkonakah. Ishas ukhewi, pari kabantahik. Qastih nakut ri ukh mang niman tchqech o mang qakhuna matisakh taqib kuk enik akhwinaq cheshas ba kechwi eare utstaq utsi hoshik kib kikibano ri eare kketakh kib ruk ri kichomanik eare ek kikhuna matisakh aqan kib shas kuk wi eare ri eare shas mang ot kino katekuri ri ukh mang qakak ot tri خون نیمالخ قطعیخ. شنیاره قطعه قبری روک ری خون اتبال شویاری دیوز چقیچ. چه شویا چقیچ که خوبن ایگوک ایش. رومال ریچ چه من که قیات وی چه او بیشک وری. ویتمات شو خوبن ایگوک ری ایش ری اوخ قصیخ شو خوبن ایگوک روک ری اوچلخ اوچیخ ری کریستو. ری اوخ من نیم تا قطعیخ که قطعو رومال کیچک اینک اخچک چکی بنو. شانیاره کقیه روک ری اوکیگ ری کهونیک ایش کیک ایچ نا ری قققیل اوخ خچاری خون قیتاش قب ایخ کنق چه شقق امو بک ری اوچلخ تیخ چیناخ چینا چلیچ ری ایتینیمیت ایش ایمان کقاقتخ کخ چکون پا خون کالبل خوی چکونینق چک خون چک ایمان کقاقتخ چک او قققیل پا خون چک چک چه سکومات خینق چه رومال خون چک ریخون چه نیمالخو قیخ ککوتو چو کتو با ری نیمالخو قیخیل پاری خوشیل من اوز داری ریخون چه نیمالخو قیخ ککوتو چی بیل ریب شانی آره نیمالخو قیخ ری ریخون چه آره ری خوشیل ککوت نیمالخو قیخ سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 11 کواخنه چه گویتاری ایش کشکوین چه او چه خیق خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشک. کته گوری ری ایش قصیخ و کنیق ایو. ری این اینا چیشم چی ویچ خری خاچا که چیشونک ری دیوز چی ویچ. رومال ریچ چه ری این شیبن خونچ اب علی چی ویچ. شوی ریچ خون اچا خیلال. آریچ قص ایش خون سوک اله قپو خالی چو ویچ ری کریستو. کته گوری کین شیبی خویب چه خاچا ری ایبا چه ری کمات شو سبور روک ری ایچل اونو خیبال. شو قوخه وینه ری ایش کچلی تاخ ری ایچومانیک ایوینه کش بینخ ایکیساچ ری موچوچم ایب chuwachri Cristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesús, cheman shiyata ubishik in chiwech, katekuri, wekik amhunchik ushlabshel, kestal chuwachri ik amomchiri ish, onkik amchihun uslachzichik, chek estal chuwachri shkamtak igumal. Kasichna kutche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, cheman inchut int chikiwachwe enimalak tak e apostolri. Veri inman kast kel rinutzig. K'one nimalak tak nunohibal. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Ri uh kak utum veri chiwachri ish. Ongshing makun ingwa. Are tak chishinya ubishik chiwachri utzlak utzigri Dios. Eman kot hun pok shinta chiwach. Esho kuhe shin kasahwip arechri ish nimalak ik ikshin yao. Riin, shinghol rihastak kech enik ahchik komon tiyosh. Aretak chi riin shinkam kep oshibwak che kech e are, arech kishin patanik riish. Iaretak chi riin, ink opari itinimit, e riin konu rahawshik, riin shingwilwib. Mang ingekant chrech hungwinak shimbano. E are neri, iachalashik che shepe pari Macedonia, Rishiyo ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri inman shuakhtak, che in ekan chrech hunwinak, e shasman kingwakhta wi weri. Weri, shasrumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mank tok ishtwa chuech pari tinimita kaya. Has che, la sharrumal che mankishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, Chikin takekhna ubanikwa, arechri in, kingwesahu bi ronohel hasuwach chikechri eare, chek kitsukuh, echearek kah, kehunamtah kuk ri uh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, utsnakut, ri Satanás, Shukuhe kukohrib kheri hachahun utzlak angel rej saqil. Shakhekuri, mansachibal kushtri. Cheri iak pataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha iak pataninelab rejri sukil. Katekuri, riuk isbal kech kheri nakuri hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech. Michomak ba cheri in, kashnuch abeshik. Katekuri, kneba, kashnuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbih hubiq rinu qighil. Ritzih kinyana ubishik chi wech, man kimbih tkheri, hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chuh winak. Esha khekuri kinhikiba nukush chi kori rirumal shas kinyar rinu qighil. Ek ina kutri kikiyari nimalak kikighil rumal rikibakil. Shukuhe riin kinyanawa ni malak nuk ikhil. Riish siblak kiwak kei kiyo ri ech uch takwinak. Riish chek o siblak inohbal. Riish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ishtihik, chek ishel ashik, chek itzela shiwach, chek ish chay cho ipalak. Riin kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo, chiri uch, kuch chuk mayik, kuch kai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shukuheri in nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ea hebreo. Shukuheri in ina hebreo. Che ea israelita. Shukuheri in ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo? Kimbihun moshidwa. Riin ingnimalak ahpataninel chinach kiwach ri eare. Ingnim chinach kiwach rumal takrichak. Ingnim chinach kiwach rumal che shintzabish bache. Ingnim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chinach kiwach rumal che nakah inuk owinak chuwach ri kamikal. Khob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom rukri chimi. Humulin kakom chech tak abah. Oshmul khutkhu binakubi rinuhuku pariha. Humulchik shinkanahun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal rinim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal rienuwinak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patak rinim tak tinimit. Kesh patak ritzinalik tak ulew. Kesh patak ripolo. Kesh chikishol ri ejos tak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemang koktinuwara. Chingnumik es chakih nuchi. Itak ich shing me wahik. Shing ashik teu eshing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel ich. Rikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktakik. Laman kin poroch tewi riin. We rahaushik cheriin kin kut nuk ichil. Kin kut bari nuk ichil bari nutukaril. Riu Dios, eriu tat sherri qahoshel Jesus, siblak maltio shibal chre chriare, chubek ich chubesak, riare retam cheri in mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riu katbal tzihri haunel aretas, shukok chahinel arech kikichahihri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, Shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikap. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheriin kink utnuk ihil. Kneba. Werimang othun uts kuk maulok. Kintihonawa puwitak rihetak ichik nubanom pariahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Riin wetam uach hunachi pari Cristo. Che kajlajo hunap kamikri. Che pari ubaqil o man pa ubaqil tag. Man wetam tag. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkag. Katekuri wetam che weachiri pa ubaqil o man pa ubaqil tag. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak. Chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatal tchrech hunachi kubih we tzihri. Kink utna wa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh na wa ri nimlak nuk ihil puwi ri nutukaril. Katekuri, we ri in kinkwah kinkut ri nimlak nuk ihil. Man in hunchuk lak winak bari, kas kinyaba ubishik ri sakalak tzih. Katekut, kink ilwip tchrech we ri Rumal rech che kin shibih wip. Wenek ohun winak che sibalak uts china kuchomah panuwi. Chuwachri krilo on chuwachri nutsi hoshik kbanek. Katekuri. Arech mank kohit nimalak nuk ihil. Ruktak ri utsalak tak hastak che shkalakhisash chunuwach. Ri in, shokisash hun kesh parinu bakil. Hun angel rech ri satanas che kinuch ay chunupalak. Arech ri in mank kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrech ria haushel. Arech nach kukyaku bih weri chwech ri in. Katekut. Riare shubih chwech. Kupan la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech. Chiri uchuk apri dios. Kukut rip pari tukaril. Shahekuri. Ruk ronohel guanima. Ri in kinkut nawa. Ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kekheki wuk ri in. Ri uchuk apri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, ink o patak rinu tukaril, patak rinu yok ik, patak rik esh, patak ri ok atanik, e patak ri pisok ek, rumal rech che ink o pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri in kori nu chukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hun chuk winak. Ishish banow chwech che inchuk winak. Rahawshik nakut wetashini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Riu bantakik hun apostol chasash bantakik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakrik ish. Shukuhe shbantakik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish, chishiya chikechri enik ahtak komontios chek. Shuine cheri in man shintat norakhil chiwech. Chisacha baweni malak numakri. Chiwilampe. Areguari urroshmulchik, cheri in kinsukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot nurrahilre, kintachiwech. Rumal rech, che man aret kinguah uwachri ipuak. Shani are kinguah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takalchikihri eaklap, che e are kia ouri ipuak chikechri enantat. Shani areri enantat, kia ou chikechri eaklap. Kategori riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lukok eh riin. Lamanghet kuri rinu lukok eshik riin. Kategori kastih nakut riin kinkowinik himbih che riin mankot nurahir shinta chiwech. Kategori chiruk kep nupalah riin achalashik Shinko winek shishin supu. Lak ohun winak che shintaku bi in iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shintaku bi ritito iwuk eruk are shintak chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech. Lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal. Lamang hunam tu ubanik shkuban rikastak. Oher chik ri ish siblak kichomah. Chiri uch are kakak katoki chiwach. Kategori ri uch kakabi hueri chiwach ri Dios pari Cristo. Erorohel hueri ishlokalak takwinak chunuwach are chri ish kishkia katahek. Ri in kin shibi huip. Chi are takchi kinopani guk ri ish kishin rika hachari man kin wacht ayin. Kategori weneri ish kini riko heri hechas ri ish man ki wachtah. Chik ori chok, riqyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktsih, rihalum taktsih chikishol tak rihukat, rihetak man utztak. Kin shibihwib, chewene are takchi kinopan pari humul chik iwug, ridios kuban chwech chikin mochoch ech nawib, iwumal riish, eche shas rakhawshik chikinokna kumal enik ahche shemakunek. Kategori, Mang shikik esht rikik ush, chuwach ri mang suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, cheri in kimbe pari itinimit. Ronohel guawere, kou katbal tzihwa, ruk rikitzih ekep, ong eoship tak echawe. Shibitak weri chikechri eare, Che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishikweri, kamikri cheri in inelenak uluk iwuk. Gerina kuri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish. Wekinopan china humul iwuk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukar ta iwuk, shane riare kou chukab chishol riish. Kastikne che riare shkohchori ripbal, rumal riu tukaril, katekut kaslik rumal riu chukab ri Dios. Gerikut shukuheri uhtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal riu chukab ri Dios, chikuto obisak iwach riish. Chinikok ba iwib ish, Lakas ishko pari koholik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish mankot hun itzel gibano. Mangaret kakyeh, che are kuchakan pari kash. Shane are kakak kilo giban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwachri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem chugwachri sakalakhtzih. ريوخ شوي قي أم قوش رك ريسق لخسيه قسيخ نكود شريوخ كوكي كوتيك عري تقشي ريوخ وقتقار شيواج إري إيش عريك أوي جوقاب جقواج ريكا قطا ريوخ باري قجاويم رك ريديوس عري شري إيش كوي جوقاب رومال كوا كينتي باغ وري شيواج عري تقشي ريين إني لي نقو لوك جيشول عري شري تقشي كينو بان جيشول من رخاو شكتخ كين كوت رينو جوقاب چه عري ري أخاو شل شي أو جويج عري شري إين شا كين يالكانيك إمان شات كين ويلينيك كاتيك كوري إيشا چالشيك چيش كي كوت با چي يابا ري إيجوقاب چي بيل تقي ويب چي كوبا با تق إيكوش شخونام با چي بناج ريش ري إيجو مانيك چي كاسلماخ با ري نملا خوطيل كاتيك كوري ري ديوز چي عري أخشاقي ري لقو قبال كوش إي أخشاقي ري نملا خوطيل كوخي ناري إيجوك چي يابا چي بيل تقي ويب ريخون روطيلي واج روك خون تيوش لخت سومانيك كونو خير يتيوش لخت تقوينك كيجيابان خون روطيلي واج رينيم لخو سيبانيك ريخوشيل خيسوس كريستو ريلوكو قبالو كوش ري ديوس اريوك اسلمان ريتيوش لخ اوش لبشيل كوكوخي با ايوك نيم لخي غونو خير ريوخ شتسيباش چكيش ري ايخ غالطة Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatchel, che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chikech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatchel, e utat shel ria haushel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhuboku bek, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblah itzel heri, haskrahri urayibal ri Dios, katat shel. Chrech riare, rechil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalah kasachnuk ush, cheri ish, shas chanim shiakan riare. Che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzich. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbih chihumul. Wik ohun kubih hunchik uzlaqtsih chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri jirech. Katekku ri kamikri. La are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la re kingwak che in utz kinkil ri winak. We ri in, are kingwak che in utz chikiwich ri winak. Ri in, man inu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kim man chiwich ish achalashik. Ri utz lak tzik che ri in shinya ubishik. Man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in, man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in, jejas ina judío. Ri in, sibalak shein guaktaj, ri komontios rech ri Dios. E sibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwich ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in, sibalak shink ol ri pishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik irchi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arech riin ke in rekawib kuk rie apostol. Rie are che enabe chunuwach in. Riin benamne kimban pari Arabia. Katekuri chinsalach chinaupeka pari Damasco. Katekuri okowinakchi oshib hunab. Aretakchi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanahruk riare holahok ir. Riin mankot hun apostol chik shingwil watch. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretakchi kins ibahweri. Kim biachuach ri Dios, chiriin man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketamt nuach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kuk is uach, ek ukamikre kuya obishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri uzlakzih. Cheriin shimbir chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shin shibihwip, wenemang uztah. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal a griego, shokuhe manstat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eust eachalashiktah, cheshepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahem pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokek uch shimitalik, riuh chikiwachwe winakri. Mawi mashqaqtaq shqaq amuwaq arech ri uq kaqaq olchiwech ri ish risaqalaq sikhrech ri utslaq tzik. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winaq mankotu butan ri ri kibantajik. Ri Dios man aret kri ri kibanek ri winaq. Ri eare mankotu uwi shkikoq chrech ri utslaq nutzik. Shane aretak chi ishkilo che ri in shinchit beshik che ubishik ri utslaq tzik. Chikechri man ea judiostah, jejas shchilbeshrilu kukri ea judío. Rumalrech cheriare, rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shukuhe, jeri shuban chuechri in, pare kitokopri man ea judiostah. Katekuri, shikikamukap risipanik cheshyatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishwan, re eare che enim takwinak. Che era kantakha chikiyari ki qabchwech echrech ri Bernabé khexas khunkut balrech ri komon riqoq ib ri ukh kukbe kukri man ea judiota eri eare kebe kukri pusim wiki kowil shuwi che rakhoshik chqech ri ukh che ke qachomag ri eme bai eri in ruk runohel guanima kwa kim banwere katekut are takchish peri sefas pari Antioquia. Shinkulelah riutzih riare chupalah, rumalrech shek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretakchi ishepe wewinak re, riare shuak rib chikiwach riman ea judiotah, rumalrech che riare kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rienik ahchik, ya judio, Shukuhe jeri shikibano. Shukuhe jeri shuban ri Bernabé. Shuwaj rib chikiwuch re eare. Arech man kilitaktak. Katekut. Aretak shayinwilo. Che man ustak. Ibenak ruk ri saklaxtzik. Utsik ri utslaxtzik. Ri inki mech rech ri sefas. Chikiwuch konohel ri winak. Weri at. Che at judío. Katekuri. Riak asleman jeri. Ma at judiotah, emang at judiotah gabano, has kukuyari, katach kechri man ea judiotah, arech kek aslemanik, hacha ea judío? Ri uja judío chi aretakchi, shuhalashikulok, eri man ahmakunelaptah, hejas riman ea judiotah. Katekut, ri ketam, cheriwinak, mansukiltah rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesús Cristo. Arech kekarek risuk il pari kohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kapan ripishab. rumal rech chemangkot khunri kuri qri sukil rumal chekuban ri pishab katekuri wari u shqat sukukhri qasukil pari kristo katekuri shqukheri u qori qamak khe khasri enik akhchik la pata nihil kuri ri kristo chechri qamak haji rumal rech wekinjak che humul ri khastak cheri in shingwili chi ingwiri shinkut wi rukrinumak rumal rech che rumal ri pishab ri in shingamik chuwach ri pishab arech ri in kohinuk aslemal rukri dios ri in ink ochori ri pabal rukri kristo katekut mang intak kink aslemanik shani are ri kristo kak aslemanik pari in rinuk aslemal uchanim ri che kopari bakilan kink aslemak pari kohonik chrech ri ukohol ri dios che shinu lokok eh eshuyari prech tokopisbal nuwach in Re in man kinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mank otu patan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3 Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktach. Hachin shibanao chi wech, arish kikak chi wach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chi wach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo. Chik ochori ripibal. Ri in, shui hun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab. Shik amri ushlab shel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kish no hintah, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri retak tokop, cheshik amri ish. Hinakuri. Mankotu patanri, rihun chikiyo ou chiwech ritiosh la kushlabashel, e kuban takri maipal chishol ri ish, la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chrech ri dios, e weri shekhalash chrech ri are, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham, Ritzibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari risuk il chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslach zichri.
2: Pari atwi, kiteu chishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteu chitalik ri shukri Abraham, ri are chesh kohonik. Konohel ri eare, che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kohiri rihun itzelal pakiwi, rumal rechhe wakubih ritzibatalik.
2: Itzel chrech riare, rimanguk olta ronohel ripishab, chetzibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, mangukok tchun winak suk chuwach ri dios, weri isak chkawach rumal rech, che ri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riguinak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelak ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech che tzibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chi rumal ri Cristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik, kinsolu wach chiwech khechas ri winak. Hunts ibanik bim kanok, che uts ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchop tu wach, emankot kkesh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri khalil. Ritz ibatalik mankubihtak, ichkech tak ri eri khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech hun awihal, weri kubih areri Cristo. Katekuri, heri rinu chumanik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios, ripichab che kpechi akan, kikep sient huminak la huhunap, mank kuintari kuchup ri are, e mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Rumal rech, che wet hun echbal chi tsuyul chri ripishab, man petinak tchiri rumal ri chinik. Katekuri, rumal hun chinik, ridios shuyari utuqob chrechri Abraham. Shahe kuri, hasuputan ripishab, ripishab kuntiqbal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I halil rechri chinik. Shibish kumalri iak patinil kechri I angelib, erumalri uchak hun kashel tzik.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aretak chisha

0: Ashik pari bakilal, suk basik pari ushlab shel, shilitahu wach kumari e angelip, shiabishik chikech ri hetak amak, shikohondi wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushlab shel saklahubishik kubir, shipari isbali ri wachuleu, ekonika huinakri, shikikipak chihna, Uwach rikohonik, ek kihat ihna kibri, rukhos takush labal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kiparak takwinak, che tibomrik aglak chich, parikichomabal. Wewinakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihik rikshban rumalri dios. Earech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalakzih. Rumal rech, che runohel rigastak shuban ri dios, chas utzkui, ella talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri dios, erich awem ruk ri dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utweri chikiwach ri echarashik, ri at, atjun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesús. At tsukumri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, שריעת עתר נבם, חייחס עתכון עוצלחתי חושל, שגישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחי תקציך שרצ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תחמולום ציך, שקצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, שבחציך בא אוואצ', שכוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריהו כוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, Uts shrech ronohel, rumarech sheruk amri chinik, rechrik aslemal. Hunk aslemal cherechwe uachulevri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasigna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik eskakareko, e kakokri kajukab rumarech, chik orike yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel chenima la konohel. Eare sibalak kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu ba were. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, athun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasleman, rukri loko ebalak ush, rukri at suk ilbar rohel. Chiare takchi maha kinoponawuk. Chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyoom chawech. Rish yatak chawech rumal ritzir, rechun kashel utzir ri dios. E rumal cheri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzir. Kas bachat kanak pawehum bere, rukweri, kakol na awib at ri, eke akol ri, ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun riech tata, ruk esh takzir. Chabih ba keb oshib tzih chrech. Hacha chrech huntat shel, ichkechri eak ohol, chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri e rihtak chuchuib, hacha has enana shel. Ichkechri alitomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim tia wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri in arekin bih, ri e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, Ongek orri takumam, rakawshik cheri agalap, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri eka chalal. E chiketamahba utohik chikech ri ekinan tat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, ri arek orri reyebal chrih ri dios, e chipakih, Echichakab kchawruk ri dios, echikchoman puwiri utzih ri dios. קטגורי, רימלקני שוק ששווי כשומן שרץ תקרי ורייבל, פונטח כאסליק, צ'יקמינק צ'יווירי, שוקוכי וווירי, צ'יביך בא, הרי צ'רי אי הרי, מנקות חון אצלל כרקידך קוק, וכוחון גוינק, מנקומנטרי וציל צ'קי צ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארירי, שופך צ'יכנק אורי, ריאו כוחוניק, אסיבלך יצל צ'ינה צ'ווה צ'חון, צ'מנקותו כוחוניק. פרי כי חוקת רי אמלקניב, שווי קציבש כיבי רי שוקיב, שאושקל צ'יכונב, את שאירי שוקיל, שחון צ'יה צ'יקנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו, צ'אוץ שוון פריוק אסלמל. שאוק אייסח רי אירר, עוץ קיקיו לשק, ריגונק ובנום, שאוץ אך רי אתיוש לך תקווינק, שובן ריוציל צ'קץ ריווינק, שכירי קומק אש, אהוץ הוק אסלמל פארו נוחה. ריה מלכן שמחה אריחב, מציב אך קיבי, צ'קישול ריה מלכן, רומל רץ, ריה הרי, הרי תך צ'קפה צ'קץ, ריניקח תך קירי אגיבל, שקוקוללך וואץ רי קריסטו, ריה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוק עד בלציך פקיווי, רומל רץ שמן שקיק אולתך, רישיקיה קיציך שרץ נבא כנוק. קטגורי, הרי תקציק מגעות חון חס וואץ כקיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'אובניק סיבלך ציך, כאוק צ'ריליק, את שאונימיק קיב, פרי מנגעות הקאץ' צ'אץ', אקיוק צ'ה ובישיק ריחסתך שמנעוצתך. ראין, הרי כוח צ'רי אמלכן, שמחה אריך, צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל. צ'קוכי בה כלכואל, צ'קיבנה בה כתבל ציך פריקצ'וץ', שחרי ווה, ריקי כולל מנקקווינטרי, קובי חונציך פקיווי, חינקוד. אקו איכו חונצ'ק, צ'אקו צ'ירוק ריסתנס. ואקו חון אישוק, צ'אקו וכוחונק, קטגורי, כוחון מלכן אישוק צ'קישול רי ארצ'לל, צ'צ'ופנה רי וציל צ'רץ ריארי. הרצ'מן קויית חון איכן צ'קץ רי קומונטיוש, אישחרי רי קומונטיוש, ככווין רי צ'קילי שקרי קסטיחי מלכניב. רי אכר ריכל צ'אוצו בניק כגיבן רי קיצ'ק, אוצרי צ'אי הרי כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי שסערי אינאבי רי כגיריק קש ערי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריציבת הליק, חיוואני קוביך. מקוח בצפי בלוצ'י רי אמה וקש. צ'קופוץ' רידריקו. שוכוכי ריחצ'ק. רחושיק צ'קורי תוך בלוצ'ק. צ'קוכו בריציך כביש פווי חונקריכל. ועקב, אונג אהושיפ ווינק קביניק. ריאה הרי, צ'קיביש ריציך פקיווי, צ'היחה צ'קיוואץ' קונוכל. ארץ ריאניק אחצ'ק, כוכי כשיבריקיל. ראין קינטה צ'וויץ צ'וויץ רידיוס, צ'וויץ רי קריסטו חסוס, את שקיוויץ רי אהוסטק, אנחליפ, את שאום, חסאו צובניק צ'בנה ופישאפ רי, אשכרי מווילו רי כיבנתחיק רי ווינק, שכנינק מקוח הקאב, פווי חון ווינק, צ'קולו אהויב, אמיה אהוויץ שוק רי ומק חון ווינק צ'ק, עד שחצ'ו חוקוליק אהויב צ'בנה, מתיך צ'יבשק ותוקל חורון, צ'תיכה בר ימחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל. צ'צ'נים גוע כלי תחיק, ריקימה כחוכון גוינק, הרי תחצ'י מחה כבן כתוך ציך פקיווי. קטגורי, ריקימה כחוכון צ'ק צ'קטה מתם כלי תחיק, ריחלי קלח תק כבניק, שס כלי תחווירי. קטגורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוותליק תרי כקנחיק. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel ri achikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri dios eritzig. Kategori, rieko gahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kib. Chaneare sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, que kipatani hunam ri kikohonik kolik e errachil ri dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Christo, che hun tsih che are rik beruk rik aslemanik pari Dios ri hun winakri umoy risam ri nimal mankotu nokbal shane are kutsukukhnik ahtak choma balchik che man ustak e kutsukukhri choh ruk takri tsih ruk weri kperi tsel takrayibal ri choh rik esh ri tsel choma bal powiri winak ri nimal ahtak choh che mankotu kisik e weri chiketwiri winak Chiman ustak ki choma bal kolik, e chiliman ek ota parisa kalakzih. Ri eare, ki ki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakog pakre. Genakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech di hungwinak, chemakrak ta chinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach wewechuleo. Shoku genakut, mank ot hun hasuwach, kakakam bi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, che are kakak kosi balak ki ginomal, ke tzak pari itzel. Parikat, parisi balak itzel rayibal e weri, ke uk amau bi ri winak pari uchupik ki wach. Rumal rech, che ri urab ronoher itzel, are ri lokok ebal kush chirik ripuak. Ek ohun winak, che shikilokok ehripak. Nach shebewi, shrechriki kohonik. Rikalma, shmayowik, rumal sibalak ash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risukil. Rik aslemanik ruk ri dios. Rikohonik, rilokok ebalkush. Rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana rich oh rich rikohonik. Chapochih rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibariatzih, shirich chigiwach sibalahwinak. Riin kintachawach chuwach ridios. Riare eche kuya riak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk hil riponcio Pilato. Shukut rihun utzalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christu. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri uslach rech. Erisha hun chia hawinel. Ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Ri shuiare chek ohun alik alah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Chimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak krilo chechriare, rikihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechri inumab, rechwe uachulevri. Chabih bachikech, chimankikibantakat baltsih pakiwi, rienikachik. Chiparikibantakikulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inumal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare, chesibalak kuya chikech, ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil, chekinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzalak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalika lak asleman. Ayun, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzih, chakilaba awib chrechri shak tzih, cheman rechta rikohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzih kuban riman tzihtak nohinik. Ek oni egohun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are sheberuk weri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyau bishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalah walkwal. Chechare ri usipanik ri Dios. Ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal de Cristo Jesús Cajauchel. kimaltioshich chrechri Dios cheriin in rachchak hachari enunan nutat aritakchi chipaqih echichaqab ruk khunsuk alachumabal katnatachchuech parinuchawem rukri Dios aritakchi natachchuechri uwaltak awach sibalakh kinwakh tinwil chihumul arechkinoh chrech sibalakh kikotema riin King Mayov Chechri Unatisashik Riakohonik, Kolik Cheman Sachinakt Pari Ube, Rikohonik, Chenabesh Haki Paranima Riawatit Lois, Epari Ranima Rianan Eunise, Eshokuhe Kinchumar Cheshokuhe Shaki Pari Awanimariat, Rumal Kuaweri, Riin Kinta Chawech, Chakohoba Achukab, Chupamri Usipanik Ri Ushlabal, Cheshukohri Dios Pari Awanima Riat, Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech loqoqebal kush rech kowinim. Matkish ba rumal riutsih riqahoshel. Chekeyana ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech toqebisbal uwach riutslaqtsih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszir puwiri kamikal, e che shubano, Arech kchublin rihunalik alak aslemal rumal ri utzalaktsih. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalaktsih ri. Hechasin achtakon tzih, in apostol, e in nimalakaktih chrech. Rumal kuwa we ri, riin we tamu chichik we kesh ri. Katekuri, riin manging isht rumal we ri. Rumal rech cheriin kaswetam hachin ri shinkohon chrech. E riin, Chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuwinre, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hegelwi, kukri uch. Riata wetamchek, Cheri winak eah Asia, honohel chingip achir, echikisholri e areri, kori figelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pepari Roma, riare, shinu tsukukeh, Echi shinu rekwi, riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso, riat utschina, retamashek waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat. Chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echikiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rikesh herihas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastakowachchik, kuchumah pari uk asleman wekasih, Arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, geri riwinak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we utz uch ohishik shubano, jehas kubiktak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ritikon kiyakek, arena beek ya chech ri hunachchak, chesibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, Riahaushel, kubanari arechri atkach obronohelweri. Kas chenatach chawech, cheri Jesus Cristo, شکستخ چکیشول ری کامی نقیب ریاره چه ری خال ری داوید خیخاس کو بیخ ری او چلخ نو چیخ پاریو تو قب ری این این کو پاری کش چی خچا این خون اخبانال کش این کو پا چه روک تق چیچ کتک کود ریو چیخ ری دیوس ما خط ایم تر روک چیچ ریچ خون روک کو پا چه رومال کو واوی ری ری این کین قیر رو نو خیل کش ریچ تو قبی سبال کی وچ کو نو خیر ری اسیک ایم آریچ شو قو خی کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلاخ اخیل قصیخ نکود و تیخ ری و ری اوخ شوخ کم روک ریاره شقوخه کوری قاق اسلمان روک ریاره و روک قچوق اب کوخ کنخ کن روک ریاره شقوخه اوخ خاوینل ری روک ریاره و ری اوخ که قپاق چیخ ریاره شقوخه کوخو پاق چیخ ناری ریاره و ری اوخ کبان که پری قچیخ ریاره من کبان که پریو چیخ رومال ریچ چه من کبان چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خمول چی کرونوخیر وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس مکوخی وی ری چوخ روک تقری چیخ چه شوی کوین چی کسا چی کری که تاویک چه بنا با رونوخیل آره چ ریعت قص ات اوت چوچ ری دیوز ای چه ریعت من کت خون خاص وچ چه کریسا خاک اشبال چنی قص ات خون اوت رخچاک ری چیخ چه سقلخ چیخ ری چیخ چه من کت اوچولاخ روک ری قاکوخونیک چه پاکچی خوبیگ ری ایاره چه کبیخ و تقچیخ ری که بری پاری منگ اسلمال تروک ری دیوز کاته کوری ری کچیخ کبان کش ری اخری خاص خون جابیر ریچ ری قدسو مال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک اوت چکیچ و ایاره ری ری ایاره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ اره تقچی کی خیگی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چیگ شاخه کوری شکیبن که شره شری کی کخونک ایخ خون تقوینق کت اکود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخو چوقاب ایشاس دی قیدالک روک تقوی چیخ ری ری حوشل ری تام کی وچ ری اوینق ای چوپاق چیخ با اوبک ری چل ری وینق چه کوبیخ ری اوبی ری حوشل پخو نیما لخا ما شوی تک او قن پاق تق کلبال ری اون سق پاق تق کلبال شانی شقوخه کو خون ری چه چه کلبال اون شقول کلبال کونی که ری کو کیساش چه چخستق چه نیمالخ تق اوبانتقیک اکو چه نی که ری چه کو کیساش چه چری تاقیبال قد سیلال خینه کوری و خونوینق مکات خون مکاخ کوبانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوز لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوز لخلق ری چوچ ری خاو ایشاس اوزگوی ری چریچ رو نخیل چاک چوچ ری خاو چطانی مخوق چوچ ری خیتق او رایی بل ری اک احولیل چطکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لقوق ابل کوش ری خماریل چی پا خون امام کک گنخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کیکی بیخ ری و بی ری خاو شیل چا پاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوزلخ چوما بلتخ ری ات اویتام چه وری چی کک امو بی پا ری چوخیل کته کوری رخاوشک چری او پتانی خیل ری خاوشل چی من کچ او خارتخ شنه رخاوشک چری اره که او کولاخ کنو خیل ری وینق کوکوت ری چیخ ای کوکو چری کش رخاوشک چی روک چو چو خیل که یخن چی کچ ری او کولیل رخاوشک کچو مخ چی ونه ری دیوز کویانا چی کچ اریچ کی کی کش کیب ای ونه که که تماخ ناری ساقلخ چیخ ایونه که چلیخ پا خون او چلخ نوخی بل وینه نخ که کخی وی چه چری او کات ری کشتوک چه ایو چپیم ری ای اره پا چه ای چه ای اخپتانی خیل چره چری او رایی بل سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنا با چه پا ری کس بل تق خیغ کونا سی بلخ کشک پتک ری وینق ایشوی ری کبیری ری رو قبل کی کوش شریق ری بق کی کی بیخ نیم لخ تق چیخ ری نیم لخ ری کی کی بنا سی بلخی چل ری کی کی بیخ پا کی وی ری وینق من که نیمان تاری چکی چی اکینان کی تات من که کی ملتیو شیخ تاری ریو چیل کی بنا ری ری چل چره چری دیوز من کت کا نیما ری من کت لقو قبل کی کوش ری کی کی بیخ ری سی بلخی چل من کت خونو چیل ری پاری که کسل مال mankikibanta re ri utsil. Ri e are, ek ulel ri chrech ri utsil. Ek ohol tak tzih. Kikihik iba tzih che man tzih tak. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri e are, hekilik ri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzih ri uchuk abri kakohonik. Riyad, chakila awib, chegat be kuk ri e are. Ri e are ri, ek ori chikishol ri nikah, chikok chotak ha. Ek e chublin ri chikiwach ri mang e ustak ishokib tak, chik osibalak kimak. Ek osibalak hitzel tak kiraibal, ek kategori, ronohel kik, kikitihok kip, e chimak eko wint chrech, retamashik ri saklak tzih. Rehas ri hangnes e ri hambres, Cheshech ohin ruk ri Moises. Shokuhe hewa kigiban ri e areri, kech ohin ruk ri saklak tzih. Ya chihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnahtari ki bewi. Rumalre cheri ki moshil, kalhisa shikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisa shikri ki moshil ri ekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinu tzih. Parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk kohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk ukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin sibalak kesh shipepanuwi, katekuri riahaushel, shashutonuwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelik e kohon chrech di Kristo, Chiparik aslemal ruk ri Dios. Ri eare, shaski kirekwiri rik esh. Katekuri, riak makib, eriwinak che ek oruk ri mang utzichtah. Chiparonohel ik, kebenari pari itzel. Ruk che kikiyar ri man tzaklak zichtah chikech ri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari zich che shiawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wakhtih chrechweri. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ri tioshlak tak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chi rumal ri akohonik chrech ri Kristo Jesus. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utche utzalahisashek uwach tzih. Arech kukut ri Colombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utza chiche rech ri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari ri katochtzik pakiwiri ek aslik, E pakiwiri e kaminakib, pariubi ri upetbal eri rakawibal. Chayaba ubishik ri tzih shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzih. Chatyahanba chrech ri ma utztak. Chayaba hun tzih rech chukab ruk kochonik e chakuturi tzih. Chikpenari nikah takkik hawihe riwinak mankikichik tari ri tzih. Esha rumal ri getak. Kira ibal ri, kukuhi chi kishikine, ek ikakhtih ri, kiokik. Kikita sapan ri, ri kishikin. Arechman kikita tari saklak tzih. Eare kikitat beh ri, ri tzih che man ustah. Katekuri riat, ruk sibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishik ri utzlak tzih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri Riin, chikinu kisashwa heri, in junta bal tokop, eriwelik kubik chi shobanek. Riin, utzla huch ohishik shimbano, chipari uk isbalil. Riin shink isa rinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri, sukumashik chwech riwi ibal nuholom, shiare ri sukil. Juntok bal chwech chekuya nari riahaushel chwech, pari hunk ihri, riare, Che suklach katbal tzih. Eman shuwitari chwech riin kuya o. شانه شقوخه کویانا چکیچ کنوخل ری ایاره چه روک رنوخل اولو قبل کی کوش شکی اخنا چه ریاره شسکو قلخیسا خوی ریب ری چکوویخ با اولوک ری اپتی کوک رومال ری چه ری دیمس شینو ونو با کنوک رومال ری لوکو قبلو کوش چریچ وی اووا چولیو ری ریاره شبه پا تسالونیکا ری کریسنته شبه پا گالاسیا ری تیتو شبه پا دالماسیا Rishuik awuk areri Lucas. Chek amaulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chuech parinuchak. Rein, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chek amaulok ri hun watsiak. Cheriin shinyakan pari Troada. Pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chek amaulok ri hetakunuuk. Riare si balak kuag. Chekak amaulok. Areri jetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, ri areche achchigil puak, ubonam siblak ditzel chuech. Ri ajauxel kuyana utok balirri chrech gerijas ri uchak. Chukujeri at, chawila awib chuach ri are. Rumalre cheri are, chukal hun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parinabe mulche xinkuji chuach hun atbaltzig, mankot hun winak xintowek. Konohel ba xinkia kanok. Kuagne, mag oditzel uk axel txkech rumalgueri. Katekuri, xiareria jauxel xinutoo. Xuia zibalak nutxokab. Arech xasri in kina ubisik ritzig, ekikitat behri winak xeman ea judi oztag. Katekuri, xinkoltajek txuaxri uputxirikog. Ria jauxel, kutuna txuaxri, txuaxronohel itzel. Ekinuk olri, aretak txi, Kinuk ol, txrech ri rajawibal txikaj. Txrech ba riare rinimlak ejil, txubek ik txubesak, amen. Txayahun rutzil kiwach ri priska, eriakila, xokuhe txkech ri rachalashik ri onesiforo. Ri erasto xkanakkan pari Korinto, ri Trófimo jawab, xinyakan pari Mileto. Txichanim txatpetulok, aretak txibahak peri kalak. Ri Eubolo, Ri Pudente, Ri Lino, Ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiapan hun rutzilawach. Ri ajauxel kukujiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios, kukujiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibas chrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, Upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uch obek, re saklaxir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubih. Eche ubih shaspak e hunab ulok. Katekuri ri are, Aretak chi utz shirilo, shuk utri utzik chi umal ri in, gerija chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sejo al kual parikomon kakohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinim lag rutzilal ri Dios tatxel, esokuje ri rutzilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, xatinyakan parikreta, xal rumal ri, Arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiyosh. E arech ki akoh parnohel tinimit, e hojuntak erijab, gerijas shimbih chawech. Chiki hunal ri e are, rakawshik chesas e utz parnohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkwal, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rakawshik che eni manel. Rumal rech cheriakyuk, ri are, Che ahpataninel chrech ri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Reare man nimlachtach kubano. Mank petro yowal. Mank utijekta ri amaha. Mank achchochtach. Mank otpuk itzel uchakushik kubano. Chane utz kik ulashik ri winak kubano. Chi utz kik ulashik ri winak kubano. Utz jomashik ri khastak kubano. Suklach winak. Chi gichawruk ri Dios. Chi ahau chrech akan rip riare. Uya omu wach ruk ri saklak zih. Hachari utzlak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlak zih. y arech kusach kiwach e kutsalih rikitzih rikikulelah riutzih. Rumal rech, che ek'o ek'i eitzel tak ushlabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik rima ustah, e banal taktzih, eri e are ri, che are enabe ek'o chikishol ripusim uwi kikowil. Ri e are ri, rachawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikiban kech chikech konohel rienik ah, ahupaha winak, are takchi kikikut riman ustah, Rumal che arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri e are ak ashel utzih ri Dios shubih. Ri e ak kreta chi amak el e banal taktzih e itzel takawah. Sak ori lalak kipam. Wawe tzih ri chi kastzihwi. Rumal kuwa si balak che ayahaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hos taktzih kech ri e ak judíos. Shokuhe, rihetak kibishab, riwinak, chechikikitasa punkip, cheri saklaxir. Ronuhel hasuwach, suk ri, chikiwach ri esuk takwinak. Kate kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhe na kuri, mansuk tari, rikushlabal, erikichomabal. Kikibir cheketam wach ri dios. Kate kut parikik aslemal, Kikip akjih uwach riare, si balak e itzelalak takwinak. Mang eni maneltak, mang otkun kasu wach che utz kekowin che chubanik. Tito, capítulo 2 Riat, arichak utubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba kichuka parikikohonik. Pari lokokebal kikush e parikochonik. Shokuhe, ri erich ishokib. Chikuhiba hun utslak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Makikabahba tsih chikih ri winak. Makitihba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas uts takpishab. Rukwa weri. Kikutnak uri chikiwach ri alitomap, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishokib chikikolokib, chikowin chechuk ilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot ritzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhi, chataba chikech ri alabom, Arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che adjun kamab al tzih rech ri utzlak aslemal. Atzuk cheri ak tzih, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri ak tzih, mankot kcha chech. Arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, e shakheri sibalak kik ishre. Ri eak patanihelab, che niman paronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuhba ubanikri uts chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih chikechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shaskikiyari paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanik ri dios. Cheuk i balil ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chakawash. Arich ri uch kakayakan ri kaslemal cheman kukohontah. Shokuhe kakayakan ri urayi balwe uwa chulewri. Arich ri uch kukkanahkan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri ri uch kakayek ri utzlah upet bal ri ukihil ri nimlah kadios Enimalak kakolonel chiareri Cristo Jesús. Chechuyari pato obisabal kawachri uch. Arech kuholok ri uch chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare. Eche ea chishom chrechub anek ri utztakchak. Herir hakaushik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlak awekelen. Makuhi bahun winak che keretzela hawach. Tito, capítulo 3 Chapanaba chikech konuhel, arech kanatak chikech, Cherahoshik keniman chikech re ekdbaltir, echikech re enim winak. Utswe enimanel, echianinakba, chikibanari utsil paranohel. Makibirba re itzel taktir chrech hun chik winak. Michohinba, utba chikilari enikarchik, e ekmelba, chikibanakuk konuhel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri ugh. Mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kekanao, kiwal, ekkaban kiwal chbil takib. Kate kuririk ih, aretakche shukutri bri rutilari dios rika kolonel, yaretakche shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, Mangret Shiril Richak, Risukilalah Katbal Tsir Shabano, Shane Shui Rumal Riloko Ebalu Kush, Rumal Riha, Sherech Kak Aslimal, Ekak Ushlabal, Paritioshlak Ushlabashel, Ri Ushlabal Ri, Sibalak Shutosher, Pakwiri Ur, Shasrumal Ri Jesus Christo Rika Colonel, Arech Ri Ur, Aretachi Ur Suk, Shirumal Ri Usipanik Ri Christo Jesus, Kokohiri Kayebal, Parihunalik alak aslemal. Kasihwa wetsihri, ekuach chepaweri, kukuhiri achukab, riat. Arechri ke kohon chrechri dios, kkah kek alchinik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikechri winak. Ri utzukushikri moshtak chomanik, ri hetak utzukushikri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok. Rumalrech chiweri, Mang utstah, emangkot hunutil kuyakanok. Rihungwinak chek opa hukat, aretak chish yachtah humul, es yachtah ukamul, chatasaba awip chrech. Riata wetam, chewe hungwinakri, shashun itzel winakri, echiah makunelri, shasarewi, riare, kubunok at oktsih puwiriare. Aretak chi, kintakubiria artemas ong ritikiko awuk, shaschakowi hulok. Katpewuk pari Nikópolis, ri in nuchoman, chikin kashik hela rik alak. Kas chawila ronohel ri rakhawshik chikech pari kibinem. Ri katbal tzik senas eri apolo. Arech mankot hun khas uwach kawaktak na chikech. Rakhawshik cheri ekawinak kiketamah upanik ri utzil paronohel chak. Arech kekowinik ketopnik. Chuwach ri nimlaktak rakhawshik kolek. Shahekuri Mang ehuntari chikishol riwinak chimankot kipatan. Riat kikiyapang hun rutsila wach konoheli ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach konoheli kuhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik chikohitaba iwuk iwonohel. Riwuk shibash shrech rifilemong. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalach kachil Filemón, riare chekachakunkuk, shokuhech shech ri kanap apfia, shech ri arkipo riare chekachil parichoh, shokuhech shech ri komontiosh, chekikimulichki pari awachoch, chiwech ri ish, ri nimlahu sipanik eri rutzil ri Dios katatshel, Riusipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalach himaltioshich chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzi hol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, Kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak. Rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ri tzih, eri rakhawshik chelok kintaku bishik chawech, ronokel ri takal chawich kabano. Riin, arekuah kintapang chawech, pariubi ri loko ebalag ush hunghasu wach. Rihunchek inweri chawech, areri Pablo, riare cherriek winakchek, ekamikri tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare cheshing gualkualaj, Shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hachanimalah upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintalehisah, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima wiriare, shingwah, che riarek kanak kanguk, arech kinumpatanik, are tak chi, In hat ilik patakwe chichri, Romal ri utzalachzir. Kategori, ri in, manshuachtak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shane are utzri, cheshas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakke oshib ir. Arech ri at chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhungach pataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwachri in. Are sibalah nim chinahwa chawachri at. Emang shuitak chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chuihri in. Riin in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohow na weri chawech. Riin, man kinchat ri ag as at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Henagot wachalal, kinguyeh chawech ri at wehunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari guanima chi pari Cristo. Riin kint ibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzilawach ri epafras. Riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak rutzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, chekechakonwuk. Kokohiba ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patako iho kamikri, chekisbaltak ih chawinak chakech romal riukohol. Riare chesh rokisah ech banel chesh ronohel hasuwach e shokuhe romal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwachbal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si balahuchukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, stuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ribiak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak si atak chech, are ni malah china chuguch rikibi riare. Genakot hachin hun angel cheri dios shubih chrech
2: at atnu kohol pawe hun ikhri ri in shatin wal kwala
1: shokuhe
2: ri in inutat eri are nu kohol
1: katekuri are takchi shuyari na be ral kwal pawe ochuleu kubih
2: ri are ikhilah konoher ri evangelip ri dios
1: katekuri pakiguri evangelip kubih
2: Kupan kiaqiq chkech ri evangelib, kupan ni malak aq chkech ri evo patani khilab.
1: Pugur yu kohol kubih.
2: Ayum, Dios, riatem kanah chubeqih chubesaq ero chimiyar ri rahawibal uchimiyar ri uhunamilal riat shalo oqeh risukil eshapaqchih riman kaslemal taruk dios rumal uri ri dios ria dios shutoshekh pawi hun olyo cherech kikotemal are shutoshekh pawi riat chkiwoch ri awachalal
1: kategori shokohe
2: riat hawshel Chesas pari umahibal ulok shakohri utik balir pri uachuleu. Erika shas uchak wiri akabat. Waweri ko ukisbalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri kalebik he khas hung atiak. He khas hung manta kapal atihwa. He khas hung atiak. Esha heri wa keshahik. Katekuri riat athewi chubekik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriareku bichrech.
2: Chat tuyul pawikiakab, shas kateki en kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal, cheko hun kichak shetachrech, arechke kipatanich, rikekechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Rumal ko waweri rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqa pataqritsih shqato are chi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsih cheski bihri angelib uts rumal ko ri ronohel makah ronohel ri mani manik tak ko utohi balil la koh ko win ko ri riukh ko khani mahik weri ukh man ka qah tari kolota hemri we kolota hemri shumakhihu bishikri khawshel kategori Hekibash, Chubishik Kumari Shetowik. Ridios Shuya Uchukab, Rikitsik Ruktak Kotbal, Ruk Nimalaktak Hastak, Ruk Hohuntak Mayibal, Shas Paronohel, Eshukhe Romal Hohuntak Usipanik Ritios Lahush Labashel, Heri Hacha, Krah Yare. Henakot, Ridios Manshuyatari Wachuleu, Jerike Pena Chuak Kabir Chiketri Angelip, Riwachuleu, Chekak Tsihoh, Uhri. Shane hungwinak, pahung kolibal, shuzi bahwe tsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arecha wach. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahubir chki wachri e angelib. Shaya chechri are rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri okowinem. Mankota hun hasu goche mantak ochu sheri ukowinem. He, kastzih nakot, ukamikri, mahak kilower nohel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriuk hil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri dios, rahaushik cheriare. Retamah rikamikal, arech utz chikech konohel ruinak. Kastzih nakot che utz, cheri are krah hukam kibesi balach eal kuala shelab, parik ihil. Riare, che arech bonau ronohel, echera hau ronohel, sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tio shrisanik, eriare cheke tio shrisashik, hunam rikimahibal. Rumal kuwaweri, Riare mankakish tak are takchi ishwachalal kachachikech are takchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi ichkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon na wa.
1: Eshokuhe?
3: Kinkubana wa renuk ushchrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henakuri. Hehas ri eal kualashelab. Kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are, rukwa weri, shkowinik shukis tsih puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare, eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri ukamikal yare, shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatalik, romare chekishem ki chuwachi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, Chen mareta kok il lo chikechri e angelik, Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare parnohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman gukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riare, chesuca.